Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của đài BFM Busan Chọn Ngọc Hằng Song. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, đối với các bạn du học sinh Việt Nam đã sinh sống và học tập tại Hàn Quốc, thì bên cạnh việc mà học tập tại trường, thì việc mà chúng ta tham gia vào các hoạt động học thuật cũng như là giao lưu cũng là một cơ hội để chúng ta có thể mở rộng thêm những kiến thức và tích lũy thêm những kinh nghiệm. Đặc biệt là đối với những bạn nào mà quan tâm đến Việt Nam, Hàn Quốc và mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, thì những hội thảo khoa học không chỉ là nơi để có thể lắng nghe các nghiên cứu mới, mà còn là một cơ hội để chúng ta chia sẻ những suy nghĩ, quan điểm và kết quả nghiên cứu của mình. Và nếu như mà quý vị đang tìm kiếm một cơ hội để có thể tham gia hoặc là trực tiếp thuyết trình trong một hội thảo về quan hệ Việt-Hàn, thì thông tin sau đây có thể sẽ rất đáng để quý vị quan tâm. Tại Hàn Quốc, Hội Những Người Yêu Việt Nam cùng với Viện Nghiên cứu Việt Nam Học thuộc Đại học Yonsan đang tuyển chọn người tham gia hội thảo khoa học thường niên năm 2026 với chủ đề Bước nhảy vọt mới trong quan hệ Hàn-Việt. Hội thảo sẽ là nơi chia sẻ những thành tựu nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực như lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ, xã hội, chính trị và kinh tế. Đây cũng là dịp để những người quan tâm đến Hàn Quốc và Việt Nam có thể cùng trao đổi, tìm hiểu sâu hơn về mối quan hệ giữa hai quốc gia. Đặc biệt, ban tổ chức đang mời các bạn có nguyện vọng đăng ký thuyết trình, tham gia hội thảo, trong đó rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia tích cực của các bạn du học sinh Việt Nam. Vậy hội thảo sẽ được tổ chức vào thời gian nào, địa điểm ở đâu? Nếu muốn đăng ký thuyết trình thì cần chuẩn bị bài như thế nào và hạn đăng ký là khi nào? Thì ngay sau ca khúc đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị những thông tin cụ thể về hội thảo khoa học thường niên năm 2026 của Hội Những Người Yêu Việt Nam và Viện Nghiên cứu Việt Nam Học Đại học Yonsan.

Quý vị thính giả thân mến, như chúng tôi đã chia sẻ ở đầu chương trình, Hội Những Người Yêu Việt Nam cùng với Viện Nghiên cứu Việt Nam Học thuộc Đại học Johann Sanh đang tổ chức Hội thảo Khoa học Thường niên năm 2026 với chủ đề Bước nhảy vọt mới trong quan hệ Hàn Việt. Trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều thay đổi và vai trò của khu vực Đông Nam Á ngày càng được quan tâm, các hoạt động nghiên cứu về Hàn Quốc và Việt Nam cũng ngày càng được mở rộng. Thông qua hội thảo lần này, ban tổ chức mong muốn chia sẻ những thành tựu nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau như lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ, xã hội, chính trị và kinh tế. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để những người tham gia cùng trao đổi và làm sâu sắc hơn sự hiểu biết về quan hệ Hàn Việt cũng như về Hàn Quốc học và Việt Nam học. Đặc biệt, ban tổ chức đang tuyển chọn những người đăng ký thuyết trình và rất mong nhận được sự tham gia của các bạn du học sinh Việt Nam. Hội thảo sẽ diễn ra từ lúc 13:30 đến 17:00 thứ Sáu ngày 23 tháng 10 năm 2026. Địa điểm tổ chức là Trung tâm Văn hóa ASEAN thuộc Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc hay KF ASEAN Culture House tại quận Haeundae, Busan. Nếu quý vị muốn đăng ký thuyết trình, hãy lưu lại thời hạn đăng ký dưới đây. Hạn cuối đăng ký thuyết trình là thứ Tư ngày 30 tháng 9, sau đó toàn văn bài thuyết trình cần được nộp trước thứ Sáu ngày 16 tháng 10. Bài đăng ký thuyết trình có thể gửi đến email của Hội Những Người Yêu Việt Nam là vsamo2002a.daum.net. Như vậy, nếu quý vị đang có một đề tài nghiên cứu liên quan đến Việt Nam, Hàn Quốc hoặc là mối quan hệ giữa hai quốc gia, quý vị có thể tham khảo hội thảo này và đăng ký thuyết trình trước thời hạn. Đặc biệt, đối với các bạn du học sinh Việt Nam đang học tập tại Busan, đây cũng là một cơ hội để mà có thể gặp gỡ những người cùng quan tâm đến Việt Nam học và Hàn Quốc học, đồng thời chia sẻ những nghiên cứu và suy nghĩ của mình trong môi trường học thuật. Và tiếp theo sau đây thì chúng tôi sẽ được giới thiệu đến cho quý vị chi tiết những chuyên mục sẽ có trong số phát sóng vào Chủ nhật ngày hôm nay. Đầu tiên là chuyên mục Tin tuần Busan, tiếp đến là chuyên mục Đồng hành cộng đồng, sau đó sẽ là chuyên mục Nhịp cầu văn hóa và cuối cùng là chuyên mục Cùng nói cùng kết nối. Hy vọng rằng mỗi chuyên mục sẽ mang đến cho quý vị một buổi tối Chủ nhật thật ý nghĩa và ấm áp. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tin tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Sáng ngày 16 tháng 9, thị trưởng Ton Jae-soo đã đến Busan Seopyeok-sichan ở quận Sasan để kiểm tra tình hình giá cả và sức mua tại chợ truyền thống trước Tết Trung thu. Ông trực tiếp tìm hiểu giá các mặt hàng chủ yếu như nông sản, tình hình buôn bán và lắng nghe những khó khăn của tiểu thương cũng như những bất tiện mà người dân gặp phải khi đi chợ. Thành phố Busan cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình

0: hình giá cả, tiêu dùng tại các chợ truyền thống và triển khai các biện pháp hỗ trợ nhằm cải thiện điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Busan vừa chỉ định chính cơ sở làm Chiyok Incup Uyno Center, tức là trung tâm y tế cấp cứu khu vực, hoạt động trong 3 năm, từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 31 tháng 10 năm 2029. Trong đó có 6 cơ sở được tái chỉ định và 3 cơ sở mới. Lần này, thành phố không chỉ đánh giá cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, mà còn xem xét năng lực điều trị bệnh nhân cấp cứu nặng, khả năng điều trị theo từng nhóm bệnh, hệ thống ứng phó 24 giờ và sự phối hợp giữa các cơ sở y tế. Các cơ sở mới sẽ được đánh giá lại sau 1 năm hoạt động. Busan cũng sẽ kiểm tra định kỳ 2 lần mỗi năm để duy trì chất lượng và tính an toàn của hệ thống cấp cứu. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Bãi biển Haeundae đã vượt mốc 10 triệu lượt khách trong năm nay. Tính đến ngày 12 tháng 9, tổng số lượt khách đạt hơn 10 triệu 6.000 lượt, cao hơn con số của cả mùa mở cửa năm ngoái. Đặc biệt, từ ngày 1 đến ngày 13 tháng 9 năm nay, Haeundae đón hơn 1 triệu lượt khách, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Thời tiết nắng nóng kéo dài và lượng du khách nước ngoài tăng được cho là những nguyên nhân chính. Cũng do nhu cầu tăng cao nên bãi biển Haeundae đã kéo dài thời gian mở cửa đến ngày 15 tháng 9 và tiếp tục cho thuê phao, ô che nắng, ghế nằm do nhu cầu của du khách vẫn cao. Trong khi đó, 6 bãi biển khác của Busan đã đóng cửa từ cuối tháng 8, nhưng vẫn còn người xuống biển nên lực lượng cứu hộ đang tăng cường tuần tra để phòng ngừa tai nạn. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Ngày 26 tháng 10 tới, cảng Busan sẽ tổ chức sự kiện kỷ niệm Ngày Hàng hải Thế giới Seke Hesa Unal. Đây là ngày do Tổ chức Hàng hải Quốc tế, gọi tắt là IMO, tổ chức nhằm tôn vinh vai trò và tầm quan trọng của ngành hàng hải, trong đó có vận tải biển và đóng tàu. Sự kiện năm nay dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực hàng hải và bộ trưởng của nhiều quốc gia. Nhân dịp này, Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc phối hợp với Tổng cục Bưu chính phát hành tem kỷ niệm nhằm quảng bá ý nghĩa của sự kiện. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục tin tuần Busan. Busan vừa hoàn thành dự án Robot Busan kết nối các trường đại học, doanh nghiệp và cơ quan phúc lợi xã hội để cải thiện môi trường sống cho những gia đình cần hỗ trợ. Năm nay, dự án đã giúp cải thiện không gian sống cho một ngôi nhà đơn thân trong khoảng 3 tháng. Sinh viên của Đại học Quốc gia Busan phụ trách thiết kế không gian, các cơ quan phúc lợi hỗ trợ tìm kiếm và theo dõi gia đình, trong khi các tổ chức và doanh nghiệp đóng góp kinh phí, nội thất và đồ dùng sinh hoạt. Không gian mới được thiết kế không chỉ thuận tiện hơn trong sinh hoạt, mà còn giúp cho các thành viên có thể cùng học tập, trò chuyện và dành thời gian bên nhau. Toàn bộ quá trình sẽ được Busan ghi lại thành video và hình ảnh, lần lượt công bố trên các kênh trực tuyến chính thức từ ngày 15 tháng 9. Và vừa rồi là những tin tức cập nhật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam.
2: Mời các bạn thính giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
4: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng của tài khoản
5: đó. Khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
6: Khi nào 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고 싶어요.
7: còn thông dịch thì
8: phục phong kiến canh gác.
9: Rồi có cả nơi chụp.
10: Chúng tôi này chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn chung
11: thu. 시즌은 유학을 가고 싶은 마음이 고조했지만 아이들과 함께 찾는 거예요.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử, chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
12: Xin chào quý vị khán giả.

0: lại những thông tin bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
2: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đồng hành cộng đồng. Quý vị thính giả thân mến, trong quá trình sinh sống tại Hàn Quốc, chắc hẳn là có rất là nhiều người Việt Nam đã từng phải chuẩn bị các loại giấy tờ của Việt Nam để mà sử dụng tại Hàn Quốc, có đúng không ạ? Có thể là giấy khai sinh, giấy kết hôn, bằng cấp, hồ sơ học tập hoặc là một

số loại giấy tờ công khác. Và khi làm thủ tục này thì có một cụm từ mà chúng ta có thể là đã từng nghe đến, đó là hợp pháp hóa lãnh sự. Trước đây, để một số giấy tờ công được sử dụng tại nước ngoài, người dân thường phải thực hiện nhiều bước chứng nhận, xác nhận để giấy tờ được công nhận tại quốc gia sử dụng. Điều này đôi khi khá là mất thời gian và cũng khiến cho những người đang sống ở xa Việt Nam gặp phải không ít những khó khăn. Nhưng từ ngày 11 tháng 9 năm 2026, một thay đổi quan trọng đã chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam. Đó là Công ước La Hay năm 1961 về miễn hợp pháp hóa đối với giấy tờ công của nước ngoài, thường được gọi là Công ước Apostille. Vậy Apostille là gì? Trước hết, có thể hiểu đơn giản là một loại chứng nhận được cấp theo Công ước Apostille để xác nhận giấy tờ công có thể được sử dụng tại một quốc gia thành viên khác có quan hệ áp dụng. Điểm đáng chú ý là thay vì phải thực hiện quy trình hợp pháp hóa lãnh sự qua nhiều bước như trước đây, giấy tờ thuộc phạm vi công ước có thể được sử dụng một chứng nhận Apostille do cơ quan có thẩm quyền cấp. Nói một cách dễ hiểu, nếu quý vị có một loại giấy tờ công cần sử dụng ở nước ngoài, thì trong trường hợp giấy tờ và quốc gia đó thuộc phạm vi áp dụng của công ước, thủ tục chứng nhận có thể được đơn giản hóa đáng kể. Đây là điều đặc biệt đáng quan tâm đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài. Ví dụ đối với các bạn du học sinh, trong quá trình học tập hoặc là sau khi tốt nghiệp, có thể có lúc cần sử dụng các loại giấy tờ học tập hoặc là giấy tờ cá nhân được cấp tại Việt Nam. Đối với người lao động, giấy tờ cá nhân hoặc là một số giấy tờ công cũng có thể cần được sử dụng trong những thủ tục liên quan. Hay đối với những gia đình Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc, việc mà chuẩn bị giấy tờ cho các thủ tục về gia đình, học tập hoặc là cư trú đôi khi cũng cần đến giấy tờ được cấp tại Việt Nam. Trong những trường hợp thuộc phạm vi áp dụng của công ước, có thể giúp giảm bớt các bước chứng nhận giấy tờ, từ đó tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân. Và điều mà chúng ta có thể ghi nhớ đơn giản nhất là trước đây việc sử dụng giấy tờ công ở nước ngoài có thể cần qua nhiều bước hợp pháp hóa lãnh sự. Nhưng với công ước Apostille, đối với các trường hợp thuộc phạm vi áp dụng, quy trình này được đơn giản hóa bằng một chứng nhận Apostille. Vậy thì công ước này đã chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 11 tháng 9 năm 2026. Đây là một trong những thay đổi rất là quan trọng đối với những người Việt Nam đang học tập, làm việc và sinh sống ở nước ngoài. Bởi trong tương lai, khi cần sử dụng giấy tờ công giữa Việt Nam và các quốc gia có quan hệ áp dụng, chúng ta có thể thêm một phương thức đơn giản hơn để thực hiện thủ tục. Và nếu như mà quý vị đang chuẩn bị hồ sơ có liên quan đến giấy tờ Việt Nam, đừng chỉ dựa vào thông tin truyền miệng, hãy kiểm tra quy định mới và xác nhận với cơ quan có thẩm quyền để biết chính xác loại giấy tờ của mình cần thực hiện thủ tục nào. Và thông tin về việc triển khai công ước và các quy định thực hiện cũng đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố. Hy vọng rằng những thông tin được chia sẻ trong chuyên mục Đồng hành cộng đồng ngày hôm nay sẽ đặc biệt hữu ích đến cho tất cả quý vị, đặc biệt là đối với các bạn du học sinh, người lao động và gia đình người Việt Nam tại Hàn Quốc, hiểu thêm về một thay đổi mới liên quan đến giấy tờ mà chúng ta có thể sẽ gặp phải trong quá trình học tập, làm việc và sinh sống ở nước ngoài.

0: Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa. Quý vị thính giả thân mến, ở Busan có một địa chỉ đặc biệt mà chỉ cần nhắc đến tên thôi đã gợi lên rất nhiều những suy nghĩ về chiến tranh và hòa bình. Đó là nghĩa trang tưởng niệm Liên Hợp Quốc tại Hàn Quốc. Đây là nghĩa trang tưởng niệm Liên Hợp Quốc duy nhất trên thế giới, nơi an nghỉ và tưởng niệm những người thuộc lực lượng Liên Hợp Quốc đã hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên. Trên bức tường tưởng niệm ở đây có hơn 40.000 cái tên. Đi qua không gian ấy, người ta có thể cảm nhận rất rõ một điều, rằng hòa bình không phải là một khái niệm trừu tượng. Đằng sau hai chữ hòa bình là những cuộc đời, những mất mát và những ký ức mà nhiều thế hệ phải mang theo. Ngày mai, ngày 21 tháng 9, thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Hòa bình. Chủ đề năm nay của Liên Hợp Quốc là đầu tư cho hòa bình vì mọi người ở mọi nơi, mỗi ngày. Và chỉ một ngày sau đó, ngày 22 tháng 9, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ bước vào phiên tranh luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York. Chủ đề của khóa họp lần này cũng có một cụm từ rất đáng chú ý: khôi phục lòng tin. Vậy hòa bình có liên quan gì đến lòng tin? Và khi Liên Hợp Quốc nói tới một văn hóa hòa bình, họ đang nói đến điều gì? Đặc biệt là một đất nước như Việt Nam từng trải qua rất là nhiều những thập niên chiến tranh, đang đóng góp gì cho nền văn hóa hòa bình ấy? Sau đây thì chúng ta sẽ cùng kết nối với nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội. Xin chào nhà báo Mỹ Trà.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ, xin chào các quý vị khán thính giả của đài BEFM tại Busan. Mỹ Lệ vừa nhắc tới một cột mốc rất là đẹp là ngày 21 tháng 9. Nhưng hôm nay, ngày chương trình của chúng ta phát sóng 20 tháng 9 cũng là một ngày đặc biệt trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc. Đúng ngày này 49 năm, ngày 20 tháng 9 năm 1977, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc. Và nếu đặt hai ngày cạnh nhau thì khá là thú vị. Ngày 20 tháng 9, Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc, 21 tháng 9, Ngày Quốc tế Hòa bình và 22 tháng 9, bắt đầu phiên tranh luận chung Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Ba mốc nối tiếp nhau trong 3 ngày và chúng ta có một dịp rất là phù hợp để cùng nhìn lại câu chuyện Việt Nam với hòa bình. Bởi Việt Nam bước vào Liên Hợp Quốc chỉ hơn 2 năm sau khi chiến tranh kết thúc. Khi ấy, ưu tiên lớn nhất của đất nước là khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết, phát triển và từng bước hội nhập với thế giới. 49 năm sau, vị trí đã rất khác. Việt Nam không chỉ là một quốc gia thụ hưởng sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc, mà đã tham gia vào nhiều công việc chung, từ Hội đồng Bảo an, gìn giữ hòa bình, phụ nữ, hòa bình, an ninh cho tới những sáng kiến về y tế, văn hóa và phát triển bền vững. Nhưng theo Mỹ Trà thì điều đáng nói hôm nay không phải chúng ta đã có bao nhiêu nhiệm kỳ hay bao nhiêu sáng kiến. Điều thú vị hơn là qua hành trình ấy có thể nhìn thấy một cách Việt Nam hiểu và thực hành hòa bình.
0: Vâng, chúng ta thường nghe nói hòa bình, còn cụm từ văn hóa hòa bình nghe có vẻ rộng hơn chị ạ. Vậy thì Liên Hợp Quốc hiểu khái niệm này như thế nào ạ?
1: Đúng là rộng hơn nhiều. Năm 1999, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua tuyên bố và chương trình hành động về văn hóa hòa bình. Điểm nhấn rất đáng chú ý là văn kiện lần này không định nghĩa hòa bình đơn giản là lúc không còn tiếng súng. Văn hóa hòa bình liên quan tới cả một hệ thống giá trị và cách con người ứng xử với nhau, tôn trọng sự sống, không sử dụng bạo lực, giải quyết xung đột bằng đối thoại, tôn trọng nhân quyền, bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới, khoan dung với những sự khác biệt, tôn trọng các nền văn hóa khác nhau, thúc đẩy giáo dục phát triển bền vững và tạo điều kiện để mọi người cùng tham gia vào đời sống xã hội. Nói một cách đơn giản hơn, hòa bình không bắt đầu ở bàn đàm phán sau khi chiến tranh xảy ra. Hòa bình phải được xây dựng từ trước đó trong cách chúng ta giáo dục, đối thoại, chia sẻ lợi ích và xử lý những khác biệt. Chính vì vậy, cụm từ đầu tư cho hòa bình mà Liên Hợp Quốc lựa chọn cho Ngày Quốc tế Hòa bình năm nay cũng rất đáng suy nghĩ. Đầu tư cho hòa bình không chỉ là chi tiền cho những phái bộ gìn giữ hòa bình, nó còn là đầu tư cho giáo dục, cho công bằng, cho cơ hội phát triển, cho phụ nữ và thanh niên được lên tiếng, cho những cộng đồng khác nhau có khả năng sống cùng nhau và quan trọng là đầu tư cho lòng tin.
0: Vâng, em rất thích hai chữ lòng tin. Bởi chủ đề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 năm nay cũng bắt đầu bằng câu khôi phục lòng tin. Có phải điều đó cho thấy rằng lòng tin đang là một thứ khá thiếu trong thế giới hiện nay không chị ạ?
1: Có thể hiểu như vậy ạ. Liên Hợp Quốc bước vào khóa 81 trong một thế giới có nhiều xung đột kéo dài, cạnh tranh chiến lược, chia rẽ chính trị, bất bình đẳng, khủng hoảng khí hậu và cả những thách thức mới từ công nghệ, thông tin sai lệch hay trí tuệ nhân tạo. Khi lòng tin suy giảm, các quốc gia khó hợp tác được với nhau. Và khi cộng đồng mất lòng tin, xã hội dễ chia rẽ. Khi các bên tham chiến không còn tin rằng đối thoại có thể đem lại kết quả, thì súng đạn thường sẽ lên tiếng. Vì vậy, khôi phục lòng tin thực ra cũng là một trong những bước đầu tiên để xây dựng hòa bình. Và điều này lại khá gần với một ưu tiên mà Việt Nam từng đưa vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 4 năm 2021. Khi Việt Nam giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an, Việt Nam đã tổ chức một phiên thảo luận mở cấp cao với chủ đề tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực trong thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại để ngăn ngừa giải quyết xung đột. Và điều đáng chú ý nằm ngay ở cách đặt vấn đề, không chờ xung đột bùng phát rồi mới tìm cách dập tắt, mà phải xây dựng lòng tin, tạo đối thoại và phòng ngừa xung đột từ sớm. Và đó chính là tinh thần của văn hóa hòa bình.
0: Vâng, và có lẽ Việt Nam quan tâm đến những vấn đề ấy cũng vì chính mình từng trải qua chiến tranh, đúng không ạ?
1: Mỹ Trà nghĩ đây là một yếu tố rất là quan trọng. Có những chủ đề Việt Nam đưa ra tại Liên Hợp Quốc bắt nguồn từ trực tiếp từ kinh nghiệm của đất nước. Ví dụ rất rõ là bom mìn sau chiến tranh. Chiến tranh có thể kết thúc trên giấy tờ vào một thời điểm cụ thể, nhưng hậu quả của nó có thể tiếp tục hàng chục năm sau đó. Một quả bom chưa nổ còn nằm dưới lòng đất, có nghĩa là một cánh đồng chưa thể canh tác an toàn, một vùng đất chưa thể xây dựng được trường học, và một đứa trẻ vẫn có thể trở thành nạn nhân của cuộc chiến xảy ra trước khi em được sinh ra. Chính vì vậy, khi Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 4 năm 2021, Việt Nam đã thúc đẩy cuộc thảo luận cấp bộ trưởng về khắc phục hậu quả bom mìn và duy trì nền hòa bình bền vững. Và thông điệp thì rất rõ, hòa bình chỉ thực sự bền vững khi những vết thương của chiến tranh được xử lý. Đây là một cách nhìn rất là gần với kinh nghiệm Việt Nam. Và theo Mỹ Trà cũng cho thấy một điều, một đất nước từng là nơi diễn ra chiến tranh có thể biến chính những trải nghiệm đau thương của mình thành bài học phục vụ cho việc xây dựng hòa bình ở những nơi khác.
0: Vâng, từ Busan nghe câu chuyện này, em thấy có một sự tương đồng khá là đặc biệt. Hàn Quốc cũng là một đất nước mang ký ức rất sâu về chiến tranh. Và ở chính Busan, nghĩa trang tưởng niệm Liên Hợp Quốc vẫn nhắc người ta mỗi ngày về cái giá của xung đột. Nhưng chị vừa nói rằng, hòa bình không chỉ nằm ở việc nhớ lại chiến tranh. Vậy có lẽ câu hỏi tiếp theo phải là, chúng ta làm gì với ký ức ấy?
1: Vâng, chính xác. Ký ức chiến tranh có thể dẫn tới hận thù, nhưng ký ức cũng có thể trở thành những lời nhắc để thế hệ sau không lặp lại những điều đã xảy ra. Và đó chính là lý do giáo dục, văn hóa và tưởng niệm có vai trò rất lớn. Ở Hà Nội cũng có một biểu tượng rất là thú vị. Năm 1999, cũng chính là năm Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thông qua tuyên bố về văn hóa hòa bình, Hà Nội được UNESCO trao danh hiệu Thành phố vì hòa bình. Một danh hiệu như vậy không có nghĩa là thành phố đã đạt tới trạng thái hoàn hảo. Ý nghĩa lớn hơn là xác lập một khát vọng, xây dựng một nơi mà con người có thể sống an toàn, các cộng đồng có thể cùng tồn tại, văn hóa và giáo dục được coi trọng và những khác biệt được xử lý bằng đối thoại. Và nếu Busan có một không gian tưởng niệm rất đặc biệt về cái giá của chiến tranh, thì Hà Nội, một thành phố từng trải qua chiến tranh, lại mang danh hiệu thành phố hòa bình. Hai hình ảnh ấy đặt cạnh nhau rất là đẹp cho chương trình ngày hôm nay, bởi văn hóa hòa bình luôn có hai chiều, nhớ để không quên cái giá của chiến tranh và xây dựng để chiến tranh không lặp lại.
0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, ngày mai ngày 21 tháng 9, khi thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Hòa bình, tại nhiều nơi tiếng súng vẫn chưa im. Bởi vậy, lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc năm nay, đầu tư cho hòa bình vì mọi người ở mọi nơi, mỗi ngày. Có lẽ không chỉ dành cho những nguyên thủ sẽ gặp nhau tại New York, hòa bình không chỉ là ngày tiếng súng ngừng vang. Hòa bình là khả năng con người tiếp tục sống cùng nhau sau những khác biệt. Bởi cuối cùng, một nền văn hóa hòa bình không được xây dựng trong một ngày. Nó được tạo nên bởi những lựa chọn rất nhỏ của tất cả chúng ta, ở mọi nơi, mỗi ngày. Chương mục Nhịp cầu văn hóa ngày hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội đã đồng hành cùng với chương trình. Và chúng tôi là Mỹ Lệ từ Busan.
1: Và Mỹ Trà từ Hà Nội xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
0: Quý vị và các bạn quay trở lại với chương mục Cùng Nói Cùng Kết Nối. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ, trò chuyện cùng với một bạn sinh viên. Đây là bạn mà Mỹ Lệ thấy là tham gia rất là năng nổ trong các hoạt động hỗ trợ các bạn sinh viên tại trường. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện cùng với bạn Huỳnh Trí Kim đến từ Đại học Đông A. Lời nói đầu tiên thì cho phép Mỹ Lệ được gửi lời chào đến Kim cũng như là gửi lời cảm ơn vì Kim đã dành thời gian đến tham dự chương trình. Trước tiên thì Kim có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của mình cũng như là gửi lời chào đến cho quý vị thính giả của chương trình Xin Chào Việt Nam được không nào?
2: Dạ. Em chào chị Lệ. Và lời nói đầu tiên thì cho phép em xin kính gửi lời chào đến quý vị thính giả đang xem chương trình Xin Chào Việt Nam của Đài Phát Thanh Tiếng Anh Busan. Em tên là Huỳnh Chí Khiêm, hiện tại em đang là sinh viên tại trường Đại học Đông A, khoa quản trị du lịch. Em đến từ Việt Nam và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Busan. Ngoài giờ học thì em còn tham gia khá nhiều hoạt động liên quan tới hỗ trợ sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế.
0: Với một vẻ ngoài đầu tiên nha, thì Mỹ Lệ thấy á, Khiêm sở hữu một ngoại hình mà phải nói là cũng á, khá là giống các bạn nam người Hàn, một vẻ đẹp và gọi là rất là Hàn Quốc quý vị ạ. Một vẻ ngoài rất là bảnh bao và điển trai luôn. Và hiện tại thì được biết rằng là Khiêm đang là sinh viên năm nhất của khoa quản trị du lịch đúng nào, tại Đại học Đông A. Vậy thì Khiêm có thể chia sẻ một vài lý do tại sao mà Khiêm lại chọn theo học ngành này được không nào?
2: Dạ, em cảm ơn chị Lệ đã khen em. Thì thú thật với chị Lệ thì cái ngành quản trị du lịch này, từ nhỏ em không hề có suy nghĩ là lớn nên sau này là mình sẽ chọn chuyên ngành quản trị du lịch. Mà thực ra là sau quá trình mà em trải nghiệm khá là nhiều hoạt động tại trường Đại học Đông A thì em thấy bản thân mình khá là phù hợp với chuyên ngành này. Và đặc biệt là qua một nhiệm kỳ khi mà làm trưởng ban tổ chức sự kiện của Chi hội Sinh viên Việt Nam tại trường Đại học Đông A thì em lại càng thấy bản thân mình là em không biết là bản thân mình có phù hợp với chuyên ngành này hay không. Nhưng mà ở đâu đó sâu bên trong em thì em lại cảm nhận là mình thích những cái hoạt động mà liên quan giữa con người với nhau. Và những cái việc mà làm việc nhóm hay là giao tiếp thì em cảm thấy là bản thân mình thích những thứ điều này. Cho nên là em đã suy nghĩ và tìm tòi đâu là cái chuyên ngành mà nó có thể mà gọi là đúng cái sở thích của mình và nó phát triển thêm cái điểm mạnh của mình. Thế nên là em có phân vân hai chuyên ngành. Một đó chính là quản trị du lịch và hai đó chính là truyền thông. Thì sau khi mà tìm tòi và càng sau này thì em đã thấy là bản thân mình lại phù hợp với chuyên ngành quản trị du lịch hơn. Thế nên là em đã chọn nó và tới thời điểm hiện tại thì em cảm thấy nó rất là phù hợp với quyết định này.
0: Wow, dạ. với một người mà đứng giữa gọi là ngã ba đúng không nào?
2: Dạ.
0: Mình có hai lựa chọn. Nhưng mà cuối cùng thì Khiêm cũng đưa ra một suy nghĩ rằng là cho tới thời điểm hiện tại thì con đường mà Khiêm đang chọn với ngành mà Khiêm đang học thì là một sự lựa chọn đúng đắn. Thì điều đó làm cho Mỹ Lệ cảm thấy rất là vui ở trong lòng. Và được biết rằng là Khiêm cũng là hiện tại đang là chi hội phó viện ngoại ngữ của chi hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Đông A. Vậy thì vai trò này đã mang đến cho Khiêm những trải nghiệm như thế nào?
2: Chia sẻ thật với chị Lệ thì chức vụ chi hội phó viện ngoại ngữ này thì nó đem lại cho em rất là nhiều thứ. Đầu tiên đó chính là em nghĩ cái điều mà em trân trọng nhất không phải là những thứ mà em nhận được, mà đó chính là cái điều mà cái cảm giác mà em được cho đi nhiều á chị Lệ. Dạ. Thì khi mà làm chức này và đặc biệt là em tiếp xúc với lại các bạn tân sinh viên viện ngoại ngữ thì là những bạn này có nhiều hoàn cảnh khác nhau và cái khả năng tiếng Hàn của các bạn cũng khác nhau. Và khi đặc biệt là các bạn tân sinh viên khi mà tới thì các bạn lo lắng rất là nhiều thứ và không biết rất là nhiều thứ, thế nên là em sẽ hỗ trợ các bạn những phần này. Và em học được một điều đó chính là sự kiên nhẫn chị Lệ. Tại vì các bạn tân sinh viên, các bạn không biết nhiều về văn hóa Hàn Quốc và các bạn rất là lo lắng, cho nên là các bạn hỏi rất là nhiều. Cho nên là em học được sự kiên nhẫn, khả năng xử lý tình huống nè. Và đặc biệt đó chính là cái điều mà em quý nhất, đó chính là cái sự cho đi của em. Tại vì đâu đó là ngày trước em cũng từng ở vị trí đó. Cho nên là em khi mà giúp đỡ các bạn thì em cảm nhận là em đang làm cái điều mà em đã từng nhận được như vậy. Dạ, cho nên là em rất là trân quý cái điều này.
0: Khiêm có chia sẻ rằng là sự kiên nhẫn là điều mà Khiêm học được thông qua việc mà hỗ trợ cho các bạn sinh viên. Và em cũng có chia sẻ một điều rằng là bản thân em là một người giúp đỡ đúng không? Em nhận thấy rằng là trước đây mình cũng đã được giúp đỡ từ mọi người, thì bây giờ đến thời điểm mà bản thân của mình cũng muốn cho đi lại, trao đi những giá trị đó, có đúng không nào?
2: Yeah.
0: Và ngoài ra thì Khiêm cũng thực tập tại Văn phòng Hợp tác Quốc tế của Đại học Đông A. Vậy thì công việc tại đây thì giúp cho Khiêm hiểu ra được những gì và về việc hỗ trợ các bạn sinh viên quốc tế?
2: Dạ. Yeah. Dạ, ngoài công việc hỗ trợ các bạn sinh viên Việt Nam thì em còn làm tại Văn phòng Hợp tác Quốc tế của trường. Thì thông qua công việc này thì em lại khám phá ra được một điều của bản thân mình, đó chính là em rất là sợ tiếng Anh chị Lệ. Là từ ngày trước, từ nhỏ cho tới năm lớp 10 thì em rất là giỏi tiếng Anh, nhưng mà tuy nhiên thì năm 11, 12 thì em lại chú trọng vào những cái ngành mà mình học để mà thi đại học á chị. Cho nên là em bỏ tiếng Anh một khoảng thời gian đó. Và cho nên là sau một khoảng thời gian thì khi mà tiếp xúc với tiếng Anh thì em có cảm giác đâu đó trong bản thân mình lại sợ tiếng Anh luôn chị Lệ. Em sợ. Đấy. Em chỉ có thể là yes, no thôi. Còn ngoài ra là khi mà nói thì em lại sợ bản thân là phát âm không chuẩn nè, nói người ta không có hiểu. Nhưng mà khi mà thực tập tại văn phòng hợp tác quốc tế thì bản thân mình không có được như vậy. Bản thân mình là bắt buộc là phải nói tiếng Anh. Em cảm giác rất là bức rứt trong người là vì mình làm trên văn phòng hợp tác quốc tế mà mình sinh viên tới mà mình không thể hỗ trợ được bạn thì em lại rất là bức rứt trong người. Cho nên là em đã đăng ký mỗi khóa học giao tiếp tiếng Anh. Và em học tới đây cũng được là 4 năm tháng rồi. Và tới hiện tại thì em thấy được bản thân mình không còn sợ tiếng Anh như trước nữa và em đã có thể dũng cảm mà em đọc những cái từ tiếng Anh đó. Và hơn nữa thì em còn làm việc bên ký túc xá thì có những sinh viên nước ngoài như vậy thì mình bắt buộc chỉ có thể sử dụng bằng tiếng Anh thôi. Thế nên là cái khoảng thời gian đó khi mà nói với tại các bạn thì em chỉ sử dụng qua chat GPT, em chỉ thông dịch qua bên đó để cho các bạn nói thôi. Nhưng mà đâu đó thì nó lại mất khá nhiều là thời gian để cho nó phiên dịch. Thế nên là em học những cái câu mà nói đơn giản nè. Ví dụ như là hôm nay là mấy giờ là bạn nên mở cửa cho tôi để tôi điểm danh. Đó, từ đó thì em đã trau dồi thêm được một ngôn ngữ nữa. Dạ.
0: Tức là thông qua việc hỗ trợ, việc thực tập mà Kim cũng nhận ra rất là nhiều điều ở bản thân của mình. Đó là một điều mà Mỹ Lệ thấy cũng khá là trân trọng từ cái việc mà mình được đi hỗ trợ nha. Mà quan trọng là bản thân của mình nhìn lại mình và cảm thấy mình thiếu điều gì và mình được học hỏi thêm từ những điều đó là mình đang trong quá trình gọi là nâng cấp bản thân và phát triển bản thân mỗi ngày đúng không nào? Và thật ra là Mỹ Lệ thấy rằng là khi mà được làm việc ở văn phòng hợp tác quốc tế, tức là môi trường mình sẽ được giao tiếp với rất là nhiều các bạn đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Nên là việc mà sử dụng tiếng Anh thành thạo cũng là mở ra cho mình rất là nhiều cơ hội, đúng không nào? Và vậy thì trong quá trình hỗ trợ các bạn sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia như vậy, thì có điều gì khiến cho Kim cảm thấy khá là thú vị ở các bạn đó không? Có trường hợp nào mà cảm thấy khá là vui hoặc là có những cái điều gì khiến cho Kim cảm thấy đáng nhớ?

0: kỷ niệm đẹp nào khó hay không?
1: Nếu vậy thì em kể cái công việc mà em đang làm quản sinh ký túc xá. Thì là mình sinh sống và làm việc tại một đất nước khác, một đất nước xa quê hương. Nhưng mà tuy nhiên khi mà gặp các bạn tân sinh viên và đặc biệt là sinh viên Việt Nam, thì khi điểm danh đó, thì em tới em điểm danh các bạn thì lúc đầu thì các bạn hơi e dè và chỉ chào em thôi. Nhưng mà thời gian sau đó thì các bạn thân với em rồi. Xong thì mỗi lần mà em lên cái tầng đó, cái dãy đó để mà điểm danh thì là các bạn mở cửa ra và chào và nói chuyện và giỡn với em luôn. Cho nên là em cảm giác là thấy rất là thú vị ở phần này. Và hơn nữa đó chính là mỗi thứ hai thì em có đi kiểm tra vệ sinh phòng các bạn, thì là em sẽ trực tiếp vào phòng các bạn và kiểm tra. Thì khoảng thời gian đó thì em có thể là trực tiếp tiếp xúc với lại các bạn, em có thể là hỏi thăm các bạn nè. Các bạn tân sinh viên mới qua thường thì em sẽ hỏi là các bạn cảm nhận như thế nào Hàn Quốc ra sao, có thấy màu hồng hay không, hay là có khó khăn như thế nào thì các bạn có thể hỏi em. Đâu đó thì em sẽ giúp đỡ các bạn một phần nhỏ để cho các bạn cảm giác là nó sẽ đâu đó là ấm áp hơn một xíu khi mà xa nhà, xa ba mẹ. Cũng có thể là có những cái bạn mà lần đầu tiên mới xa nhà hả chị Lệ, cho nên là em rất là quý cái khoảng thời gian đó. Tại vì khi mà làm chi hội phó viện ngoại ngữ này thì lúc trước thì chỉ có OT là em OT á chị, OT lễ chào đón tân sinh viên là em có thể trực tiếp gặp các bạn thôi. Nhưng mà khi làm ở quản sinh ký túc xá này thì em có thể trực tiếp tiếp xúc với toàn bộ các bạn luôn, mà có thể nói là mỗi ngày em đều đi điểm danh và gặp gỡ các bạn và nói chuyện trực tiếp. Khi mà buổi lễ OT mà gặp các bạn á thì là nó là một cái buổi là truyền đạt thông tin và nó hơi hướng hành chính, cho nên là mình không có thể nào mà thân thiện quá được. Thế nên là khi mà đi điểm danh như thế này, em thân thiện và chào hỏi các bạn đó, và em dặn dò các bạn là những thông tin nào quan trọng hay là những cái cách mà sinh sống tại Hàn Quốc sẽ giúp đỡ được nhiều cho các bạn. Em cũng thấy rất là vui ở phần này.
0: Gọi là việc mà mình tiếp xúc gần gũi hơn với đời sống của các bạn đúng không nào? Biết được là các bạn có những khó khăn nào, có những điều gì cần hỗ trợ, mình sẽ theo dõi một cách sát sao hơn. Và khi mà mình theo dõi gần như vậy thì đôi khi mình lại cảm thấy có rất là nhiều điều nhỏ bé nhưng mà nó lại giản dị nhưng mà nó lại rất là thú vị ở mỗi bạn luôn.
1: Dạ
0: Mỗi
1: đúng rồi
0: bạn
1: chị
0: sẽ
1: Lệ.
0: mang đến cho mình một câu chuyện thú vị khác nhau.
1: Dạ.
0: Và ngoài ra thì Kim còn là một người mà cũng đa năng quý vị ạ. Ngoài ra thì Kim cũng từng là dẫn MC đứng
1: Dạ.
0: trên sân khấu nói chuyện với dẫn một sự kiện, một chương trình như vậy. Thì công việc này thì đòi hỏi cũng khá là nhiều những kỹ năng. Vậy thì từ đâu mà khiến cho Kim lại yêu thích công việc trở thành một MC đứng trên sân khấu để dẫn dắt một chương trình, một sự kiện?
1: Dạ. Dạ, nếu như mà nói thì là một cái bước ngoặt đầu tiên đó chính là vào năm 2024, em được chị trưởng ban tổ chức sự kiện của nhiệm kỳ đó tin tưởng và giao cho em nhiệm vụ đó chính là dẫn chương trình đại hội âm nhạc. Thì rất là may mắn là lần đó là người đồng hành cùng với em đó chính là chị Lệ đang ngồi ở đây. Và em cùng chị Lệ đã giúp đỡ em rất là nhiều trong cái khoảng, tại vì đó là lần đầu, không phải là lần đầu nhưng mà là lần đầu tiên tại Hàn Quốc mà em dẫn một sự kiện lớn như vậy. Thì chị Lệ là một người có kinh nghiệm rất là nhiều, cho nên là hỗ trợ em rất là nhiều thứ và dạy cho em rất là nhiều điều luôn. Thì là qua cái sự kiện đó là đánh dấu một cái bước ngoặt là cái nghề MC. Và sau đó là những cái sự kiện tới là em đã được chị trưởng ban đó và tin tưởng và giao cho em nhiệm vụ nữa. Và đặc biệt đó chính là một lần khi mà em làm MC tại chùa gần trường á chị. Dạ, thì là em được cái cô sư cô đó dạy như thế này, thì là nói em là em có một cái giọng trời phú rất là ấm áp, rất là truyền cảm, nhưng mà vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Thế nên là nếu như mà có cơ hội thì là cô sẽ mời con làm dẫn chương trình ở chùa của cô, kiểu như vậy. Tại vì MC đó chính là linh hồn của cả buổi lễ. Và cái câu này đó chính là một câu tâm đắc của em khi mà sau này em dẫn sự kiện hoặc là nói cho những hậu bối của em sau này, thì em luôn nói với các bạn đó chính là MC đó chính là linh hồn của cả buổi lễ. Thế nên là mình mượt thì cái chương trình đó mới suôn được.
0: Vâng, và ngoài ra thì Kim còn từng làm thực tập tại khách sạn nè, cũng như là làm thông dịch viên tại một phòng khám nha khoa. Vậy thì công việc này giúp cho Kim phát triển bản thân hơn như thế nào?
1: Đầu tiên thì là phải nói tới công việc khách sạn, là vào hè trước thì em có đăng ký làm intern ở khách sạn. Thì công việc intern tại khách sạn thì đây giống như là một cái công ty mà để cho em thực tập những cái gì mà em đã học trên trường lớp và ứng dụng vào nó. Thì thật sự khi mà mới vào khách sạn thì nó có quá nhiều từ vựng mà em không biết chị Lệ. Dạ, tại vì cái trong mặc dù là tiếng Hàn thì em đã trau dồi rất là nhiều và em từng làm tại văn phòng tại quốc tế rồi, nhưng mà khi vào một cái công ty mà nó ở một cái lĩnh vực khác như vậy

Thì cái tiếng Hàn của em quá nhiều từ vựng mà em không thể biết được. Dạ. Thế nên là em phải về em và em lấy giấy ra và em phải học từng từ vựng là cái này là như thế nào. Xong rồi là khi mà vào khách sạn thì em lại học. Cái mà em học nhiều nhất đó chính là

0: là nó rất là hành chính. Phải gọi là hành chính là mình phải gọi nhau là phải xưng niêm
1: Thì
0: với
1: đúng
0: nhau.
1: rồi, trong tên là phải có tên niêm đúng
0: Dạ, với lại là
1: không?
0: mình không có gọi thẳng tên mà mình gọi họ thôi chị là.
1: Kính ngữ.
0: Dạ. Và với lại là em rất là ấn tượng với lại là những nhân viên ở đó là lúc nào chỉ 0,1 giây thôi là họ đã có thể cười lên rồi chị lại. Đây là một điều rất là hay mà em phải học. Tại vì trong ngành dịch vụ đây là một điều rất là cần thiết, là mình làm cho khách hàng của mình là cảm giác là gọi là hài lòng khách hàng á chị Lệ. Thế nên là điều này em đang cố gắng học rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì là công việc nha khoa. Khi mà đăng ký vào nha khoa này á, em tìm hiểu rất là nhiều, mà khi tìm hiểu tới lĩnh vực này thì em thấy là khi mà làm lĩnh vực này thì không chỉ là mình chỉ hỗ trợ các bạn sinh viên ở trong lĩnh vực nha khoa không, mà mình còn có thể giúp các bạn là đặt lịch hoặc là hệ thống tất cả những cái bệnh viện ở ở Busan có, và mình có thể hỗ trợ gửi các bạn đi được luôn. Ví dụ như là các bạn đau ốm, bệnh tật hay là những cái vấn đề khác mà các bạn liên hệ cho em, đặc biệt là các bạn viện ngoại ngữ là liên hệ cho em rất là nhiều về vấn đề là đi bệnh viện, là bệnh viện nào là có người Việt hỗ trợ. Nhưng mà em thì không có làm trong cái lĩnh vực này, em chỉ biết một hai cái bệnh viện là có người Việt hỗ trợ thôi. Thế nên là khi mà gửi các bạn đi á thì là nhiều khi là cái người Việt ở đó không có trực nữa, cho nên là các bạn lại uổng công đi một lần như vậy. Cho nên là em tìm hiểu xem là mình em tìm hiểu rất là nhiều về bệnh viện, là bệnh viện nào là sẽ có hỗ trợ người Việt đó. Thế nên là khi mà tới tìm hiểu tới cái lĩnh vực này thì em thấy là mình có thể hỗ trợ cho nhiều bạn sinh viên hơn thông qua cái việc này. Đầu tiên đó chính là về nha khoa thì là em có thể biết được tất cả mọi thứ để mà có thể gửi các bạn đi đó, và hơn thế nữa là em có thể gửi các bạn đi qua những cái lĩnh vực khác đó. Thế nên là em có thể được giúp được nhiều bạn sinh viên hơn nữa, cho nên là em rất là thích cái công việc này. Dạ.
1: Và như là lúc ban đầu mà Kim có chia sẻ rằng là khi mà thực tập ở ở khách sạn đúng không nào, thì
0: Dạ.
1: chị cũng cảm thấy rằng là môi trường gọi là một cái văn hóa làm việc tại môi trường công ty, và đặc biệt là Kim cũng có chia sẻ rằng là sự khác biệt khi mà mình vào trong một môi trường mới thì mình cần phải học từ vựng.
0: Dạ.
1: Phải học từ vựng chuyên ngành của môi trường đó.
0: Dạ.
1: Mình học cách giao tiếp cũng như là sử dụng làm sao để cho phù hợp với không gian văn hóa của môi trường đó. Và đặc biệt là khi có chia sẻ giống như là trong ngành dịch vụ thì mình phải luôn có một gương mặt gọi là thân thiện nè, luôn tươi cười nè, để cho khách hàng của mình sẽ cảm thấy rất là thoải mái và vui khi mà được nói chuyện tiếp xúc với bản thân của mình đúng không nào?
0: Dạ.
1: Và chị cũng thấy rằng là thông qua những hoạt động mà Kim đã làm thì bản thân Kim là một người rất là năng nổ, gọi là luôn luôn không ngừng khám phá bản thân của mình để tìm ra được bản thân mình muốn điều gì thật sự và mình cần phải học hỏi thêm điều gì. Đó là
0: Dạ.
1: một trong những nguồn năng lượng mà Mỹ Lệ nghĩ là chị cũng sẽ phải học từ Kim rất là nhiều để có thể là thích nghi, dù là mình vào trong bất kỳ một môi trường, một hoàn cảnh nào, mình cũng có thể là thích nghi với nó.
0: Dạ.
1: Mình không sợ một vấn đề nào cả mà mình học hỏi để
0: Dạ.
1: phát triển bản thân đúng không nào?
0: Dạ.
1: Và ngoài ra thì khi mà tham gia nhiều công việc, nhiều nơi như vậy thì làm như thế nào để mà Kim có thể cân bằng được giữa việc học tập cũng như là các công việc hoạt động như vậy?
0: Dạ, thì đây cũng là một việc mà thông qua nhiều hoạt động như vậy mà em đã tích lũy thêm một cái kinh nghiệm, đó chính là khả năng điều chỉnh thời gian của bản thân mình, quản lý thời gian của mình. Phải nói vào kỳ trước đi, mới đây thôi là vào kỳ trước. Em kính lịch từ sáng sớm cho tới chiều tối khuya, tới khi ngủ thì em mới là cảm giác là thoải mái nhất thôi. Còn khi mà thức dậy thì em phải làm tới chiều luôn, phải học xong rồi phải làm. Tại vì lúc đó là em mới đảm nhận chức vụ này nữa, cho nên là nó có quá nhiều đầu việc mà em cần phải làm, mà hơn thế nữa là em còn là tân sinh viên. Thế nên là nó có quá nhiều việc đi, em còn phải đi làm thêm, cho nên là có quá nhiều việc em cần phải làm trong một ngày. Cho nên là em đã bắt đầu, đầu tiên đó chính là em kế hoạch lại toàn bộ cái những công việc mà em đang làm. Sau đó là em ưu tiên việc nào trước, việc nào sau, và em xử lý từng việc một. Tới khi xử lý xong thì em mới đi ngủ, mới nghỉ ngơi. Tại vì em nghĩ là nếu như mà mình không xử lý nó đi thì là ngày mai nó lại dồn thêm nữa, là nó có quá nhiều việc hơn nữa mà mình phải xử lý. Và dần dần thì tích tụ lại thì mình, bản thân mình lại càng stress và càng mệt hơn nữa. Cho nên là từ đó em đã chắc lọc ra được một điều, đó chính là mình bắt buộc là phải, việc ngày hôm nay là mình phải xử lý ngay trong hôm nay.
1: Mình sẽ phải, khi mà mình đảm nhiệm quá là nhiều công việc, mình có rất là nhiều công việc cần phải xử lý, thì mình cần phải gọi là mình list ra những cái

0: việc nào nên ưu tiên làm trước, việc nào nên ưu tiên làm sau, học môn nào trước, học môn nào sau để có thể
1: Dạ.
0: kiểm soát được một cách tốt nhất mà cân bằng nhất cho tất cả mọi thứ, đúng không nào?
1: Dạ.
0: Và ngoài ra thì Kim hiện tại đang là sinh viên ngành quản trị du lịch. Vậy thì Kim có nhận thấy rằng là ngành du lịch ở Hàn Quốc thì có những cái cơ hội như thế nào đối với các bạn sinh viên quốc tế và đặc biệt là các bạn sinh viên Việt Nam?
1: Dạ. Thì em xin chia sẻ trải nghiệm cá nhân của em. Thì ngày trước khi mà em mới du học sang Hàn Quốc thì là em hỏi những anh chị tiền bối của em, thì là tại vì khi mà ở Việt Nam á, là em đã có cái suy nghĩ là em mong muốn được làm việc tại Hàn Quốc, chị Lệ, là sau này khi mà em học xong, em tốt nghiệp xong là em phải xin việc tại Hàn Quốc, tại vì mình đã học ở đất nước đó thì là em muốn thử làm việc tại đất nước đó, nếu như mà không phù hợp thì em sẽ về nước và làm những cái đường lối khác nhau mà em sẽ tìm sau. Nhưng mà khi mà em hỏi những tiền bối phía trước thì là toàn là những anh chị mà nói là cho dù bạn có giỏi như thế nào thì bạn cũng không thể nào mà làm ở Hàn Quốc, tại vì người Hàn người ta còn đang thất nghiệp tràn lan kia kìa, làm sao mà bạn cạnh tranh nổi. Xong rồi là có một cái anh làm chung với em, anh nói là anh nghĩ là mày sẽ không thể nào mà có thể làm việc tại Hàn Quốc đâu, là mày, nếu như mà mày đã xác định, mày chỉ nên xác định một trong hai con đường như thế này thôi. Một là mày học thật là giỏi và mày sẽ nghĩ tới là F5, nghĩ tới visa F5 và mày ở lại Hàn Quốc. Mày hãy đăng ký những cái ngành mà dễ đổi visa như là kỹ thuật chẳng hạn. Hoặc là một cái con đường đó chính là mày về Việt Nam. Mày về Việt Nam xong rồi làm. Thế nên là mày phải tích lũy tiền, đi làm tích lũy tiền đó xong rồi về Việt Nam. Thì em lại không thích như vậy. Tại sao mình không thể nào mà làm cả hai việc cùng lúc, là mình vừa học giỏi và mình cũng vừa làm việc giỏi, và mình tìm cái cơ hội nào đó để mà mình ở lại Hàn Quốc chẳng hạn. Cho nên là em bỏ ngoài tai những cái lời như vậy và em tìm hiểu, và đặc biệt đó chính là chị hội trưởng nhiệm kỳ trước đã đậu vào một cái công ty, trong khi là vừa mới tốt nghiệp thôi là đã đậu vào một cái công ty rồi. Thế nên là nó lại nung nấu đâu đó trong em là có thể là sau này mình cũng sẽ có cơ hội như vậy. Thế nên là em nghĩ là khi mà có cơ hội thì mình bắt buộc mình phải nắm bắt nó. Thế nên là em luôn suy nghĩ như thế này, là cái cơ hội nó đến với mình vào cái thời điểm đó, là cái đúng cái thời điểm đó là nó nên đến với mình. Cho nên là mình bắt buộc là mình phải gán nắm giữ nó. Thế nên là kỳ vừa rồi thì em đăng ký vào intern, em suy nghĩ rất là nhiều, em đắn đo rất là nhiều. Là bản thân mình tiếng Hàn mình còn chưa đủ tự tin để mà mình giao tiếp với lại mọi người ở đời sống sinh hoạt bình thường, và bây giờ là mình lại xin vào một cái công ty, nếu mà mình làm không giỏi thì là ảnh hưởng tới trường, ảnh hưởng tới mọi người phía hậu bối phía sau nữa. Nhưng mà em suy nghĩ đắn đo thì em lại quyết định đăng ký, chị Lạ. Là em suy nghĩ là khi mà mình đăng ký lại có thêm một cái cơ hội đó mà mình tiếp xúc với một cái môi trường mới, hơn là mình ngồi đây và mình lo sợ những cái điều mà nó chưa có tới. Thế nên là em đã đăng ký và vào vào khách sạn đó, và đúng thật là tương lai phía trước luôn luôn là chờ đợi mình, là lúc nào cũng vậy. Dạ.
0: Tức là mình không cần phải quá là lo lắng rằng là tương lai sẽ ra sao
1: Dạ.
0: và có thực sự là mình có thành công hay không. Thực ra thì
1: Dạ.
0: tương lai thì không ai biết được, đúng không nào?
1: Dạ.
0: Nên là mình chỉ biết là hiện tại mình cần tập trung cho bản thân của mình. Những cơ hội nào tới thì mình sẽ nắm bắt, cố gắng nắm bắt hết sức có thể. Nếu như mà cái nào mà mình đậu rồi thì coi như là bản thân của mình phù hợp. Còn nếu như mà cái nào mình cảm thấy là mình có thể là thất bại, nhưng mà thất bại thực ra nó cũng không quan trọng bằng việc là mình từ bỏ nó.
1: Dạ đúng rồi chị.
0: Nên là mình cứ cố gắng phấn đấu. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn Kim rất là nhiều vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự chương trình cũng như là chia sẻ những câu chuyện cũng như là hành trình mà em phát triển bản thân từ một cậu sinh viên theo học lớp học tiếng cho đến hiện tại đã trải qua rất là nhiều thứ, nhưng mà bản thân của Kim luôn không ngừng nỗ lực để tiến về phía trước, luôn trên chặng đường khám phá bản thân của mình và không ngừng phát triển bản thân. Đó là điều mà Mỹ Lệ cũng cảm thấy rất là hay và cảm ơn Kim rất là nhiều vì đã chia sẻ câu chuyện của mình đến cho quý vị thính giả.
1: Em cảm ơn chị Lệ. Tạm biệt quý vị thính giả.
0: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ bảy, chủ nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Quý vị đừng bỏ lỡ số nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Welcome to Busan. Let me show you around. Here you can find the world's largest musical in-ground fountain and the world's only UN Memorial Cemetery. Stroll along the coast and explore the largest mountain fortress in Korea. As well as all this, there are so many tourist attractions, beautiful exhibitions, vibrant culture, convenient facilities, and delicious foods unique to Busan. With all the beauty and charm of the amazing city of Busan, you'll find yourself right at home in this ever-changing tourism paradise. So stay with us a while. Busan, your number one tourist destination. Your home away from home. This campaign is brought to you by BEFM, Busan, Yonghwa Bangsan.
1: Want to be a friend of BFM Busan Yonghwa Bangsan? You can chat with BFM through our KakaoTalk service. You can share your messages and photos through KakaoTalk, and you can easily become BFM's Kakao friend by searching BFM through the Find a Friend option. Come share and chat with us at BFM anytime, anywhere, for free. Don't forget to add BFM Busan Yonghwa Bangsan to your Kakao friends list. Man, I haven't got a chance.
2: I call him. 바다가 품은 무한한 가능성은 청년의 무대가 되고 해양 산업의 성장은 대한민국의 내일을 만들어 갑니다. 세계로 향하는 대한민국의 새로운 중심. 대한민국 첫 번째 해양 수도 부산 울산 경남에서 시작됩니다. 부산 울산 경남 방송 발전 협의회.
3: 4:00. Please be informed that all the programs you hear now are reruns that were aired yesterday. Time in hours, minutes, and seconds mentioned in the program do not reflect the current time.
4: Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của đài BFM Busan Chọn Ngọc Hằng Sông. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, đối với các bạn du học sinh Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Hàn Quốc, thì bên cạnh việc mà học tập tại trường thì việc mà chúng ta tham gia vào các hoạt động học thuật cũng như là giao lưu cũng là một cơ hội để chúng ta có thể mở rộng thêm những kiến thức và tích lũy thêm những kinh nghiệm. Đặc biệt là đối với những bạn nào mà quan tâm đến Việt Nam, Hàn Quốc và mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước thì những hội thảo khoa học không chỉ là nơi để có thể lắng nghe các nghiên cứu mới mà còn là một cơ hội để chúng ta chia sẻ những suy nghĩ, quan điểm và kết quả nghiên cứu của mình. Và nếu như mà quý vị đang tìm kiếm một cơ hội để có thể tham gia hoặc là trực tiếp thuyết trình trong một hội thảo về quan hệ Việt-Hàn thì thông tin sau đây có thể sẽ rất đáng để quý vị quan tâm. Tại Hàn Quốc, Hội Những Người Yêu Việt Nam cùng với Viện Nghiên cứu Việt Nam Học thuộc Đại học Yonsan đang tuyển chọn người tham gia hội thảo khoa học thường niên năm 2026 với chủ đề Bước nhảy vọt mới trong quan hệ Hàn-Việt. Hội thảo sẽ là nơi chia sẻ những thành tựu nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực như lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ, xã hội, chính trị và kinh tế. Đây cũng là dịp để những người quan tâm đến Hàn Quốc và Việt Nam có thể cùng trao đổi, tìm hiểu sâu hơn về mối quan hệ giữa hai quốc gia. Đặc biệt, ban tổ chức đang mời các bạn có nguyện vọng đăng ký thuyết trình, tham gia hội thảo, trong đó rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia tích cực của các bạn du học sinh Việt Nam. Vậy hội thảo sẽ được tổ chức vào thời gian nào, địa điểm ở đâu? Nếu muốn đăng ký thuyết trình thì cần chuẩn bị bài như thế nào và hạn đăng ký là khi nào? Thì ngay sau ca khúc đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị những thông tin cụ thể về Hội thảo khoa học thường niên năm 2026 của Hội Những Người Yêu Việt Nam và Viện Nghiên cứu Việt Nam Học Đại học Yonsan.

Quý vị thính giả thân mến, như chúng tôi đã chia sẻ ở đầu chương trình, Hội Những Người Yêu Việt Nam cùng với Viện Nghiên cứu Việt Nam Học thuộc Đại học Johann San đang tổ chức Hội thảo Khoa học Thường niên năm 2016 với chủ đề Bước nhảy vọt mới trong quan hệ Hàn Việt. Trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều thay đổi và vai trò của khu vực Đông Nam Á ngày càng được quan tâm, các hoạt động nghiên cứu về Hàn Quốc và Việt Nam cũng ngày càng được mở rộng. Thông qua hội thảo lần này, ban tổ chức mong muốn chia sẻ những thành tựu nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau như lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ, xã hội, chính trị và kinh tế. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để những người tham gia cùng trao đổi và làm sâu sắc hơn sự hiểu biết về quan hệ Hàn Việt cũng như về Hàn Quốc học.

và Việt Nam học. Đặc biệt, ban tổ chức đang tuyển chọn những người đăng ký thuyết trình và rất mong nhận được sự tham gia của các bạn du học sinh Việt Nam. Hội thảo sẽ diễn ra từ lúc 13:30 đến 17:00 thứ Sáu ngày 23 tháng 10 năm 2026. Địa điểm tổ chức là Trung tâm Văn hóa ASEAN thuộc Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc hay KF ASEAN Culture House tại quận Haeundae, Busan. Nếu quý vị muốn đăng ký thuyết trình, hãy lưu lại thời hạn đăng ký dưới đây. Hạn cuối đăng ký thuyết trình là thứ Tư ngày 30 tháng 9, sau đó toàn văn bài thuyết trình cần được nộp trước thứ Sáu ngày 16 tháng 10. Bài đăng ký thuyết trình có thể gửi đến email của Hội Những Người Yêu Việt Nam là vsamo2002a.daum.net. Như vậy, nếu quý vị đang có một đề tài nghiên cứu liên quan đến Việt Nam, Hàn Quốc hoặc là mối quan hệ giữa hai quốc gia, quý vị có thể tham khảo hội thảo này và đăng ký thuyết trình trước thời hạn. Đặc biệt, đối với các bạn du học sinh Việt Nam đang học tập tại Busan, đây cũng là một cơ hội để mà có thể gặp gỡ những người cùng quan tâm đến Việt Nam học và Hàn Quốc học, đồng thời chia sẻ những nghiên cứu và suy nghĩ của mình trong môi trường học thuật. Và tiếp theo sau đây thì chúng tôi sẽ được giới thiệu đến cho quý vị chi tiết những chuyên mục sẽ có trong số phát sóng vào Chủ nhật ngày hôm nay. Đầu tiên là chuyên mục Tinh tuần Busan, tiếp đến là chuyên mục Đồng hành cộng đồng, sau đó sẽ là chuyên mục Nhịp cầu văn hóa và cuối cùng là chuyên mục Cùng nói cùng kết nối. Hy vọng rằng mỗi chuyên mục sẽ mang đến cho quý vị một buổi tối Chủ nhật thật ý nghĩa và ấm áp. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tin tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Sáng ngày 16 tháng 9, thị trưởng Ton Jae-su đã đến Busan Sepyeok-sijan ở quận Sasan để kiểm tra tình hình giá cả và sức mua tại chợ truyền thống trước Tết Trung Thu. Ông trực tiếp tìm hiểu giá các mặt hàng chủ yếu như nông sản, tình hình buôn bán và lắng nghe những khó khăn của tiểu thương, cũng như những bất tiện mà người dân gặp phải khi đi chợ. Thành phố Busan cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình giá cả, tiêu dùng tại các chợ truyền thống và triển khai các biện pháp hỗ trợ nhằm cải thiện điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Busan vừa chỉ định chính cơ sở làm Chiyok Incup Uyno Center, tức là trung tâm y tế cấp cứu khu vực, hoạt động trong 3 năm, từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 31 tháng 10 năm 2029. Trong đó có 6 cơ sở được tái chỉ định và 3 cơ sở mới. Lần này, thành phố không chỉ đánh giá cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, mà còn xem xét năng lực điều trị bệnh nhân cấp cứu nặng, khả năng điều trị theo từng nhóm bệnh, hệ thống ứng phó 24 giờ và sự phối hợp giữa các cơ sở y tế. Các cơ sở mới sẽ được đánh giá lại sau một năm hoạt động. Busan cũng sẽ kiểm tra định kỳ 2 lần mỗi năm để duy trì chất lượng và tính an toàn của hệ thống cấp cứu. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Bãi biển Haeundae đã vượt mốc 10 triệu lượt khách trong năm nay. Tính đến ngày 12 tháng 9, tổng số lượt khách đạt hơn 10 triệu 6 nghìn lượt, cao hơn con số của cả mùa mở cửa năm ngoái. Đặc biệt, từ ngày 1 đến ngày 13 tháng 9 năm nay, Haeundae đón hơn 1 triệu lượt khách, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Thời tiết nắng nóng kéo dài và lượng du khách nước ngoài tăng được cho là những nguyên nhân chính. Cũng do nhu cầu tăng cao nên bãi biển Haeundae đã kéo dài thời gian mở cửa đến ngày 15 tháng 9 và tiếp tục cho thuê phao, ô che nắng, ghế nằm do nhu cầu của du khách vẫn cao. Trong khi đó, 6 bãi biển khác của Busan đã đóng cửa từ cuối tháng 8, nhưng vẫn còn người xuống biển, nên lực lượng cứu hộ đang tăng cường tuần tra để phòng ngừa tai nạn. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Ngày 26 tháng 10 tới, cảng Busan sẽ tổ chức sự kiện kỷ niệm Ngày Hàng hải Thế giới Seke Hesa Unal. Đây là ngày do Tổ chức Hàng hải Quốc tế, gọi tắt là IMO, tổ chức nhằm tôn vinh vai trò và tầm quan trọng của ngành hàng hải, trong đó có vận tải biển và đóng tàu. Sự kiện năm nay dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực hàng hải và bộ trưởng của nhiều quốc gia. Nhân dịp này, Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc phối hợp với Tổng cục Bưu chính phát hành tem kỷ niệm nhằm quảng bá ý nghĩa của sự kiện. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan. Busan vừa hoàn thành dự án Robot Busan kết nối các trường đại học, doanh nghiệp và cơ quan phúc lợi xã hội để cải thiện môi trường sống cho những gia đình cần hỗ trợ. Năm nay, dự án đã giúp cải thiện không gian sống cho một ngôi nhà đơn thân trong khoảng 3 tháng. Sinh viên của Đại học

gia Busan phụ trách thiết kế không gian, các cơ quan phúc lợi hỗ trợ tìm kiếm và theo dõi gia đình, trong khi các tổ chức và doanh nghiệp đóng góp kinh phí, nội thất và đồ dùng sinh hoạt. Không gian mới được thiết kế không chỉ thuận tiện hơn trong sinh hoạt, mà còn giúp cho các thành viên có thể cùng học tập, trò chuyện và dành thời gian bên nhau. Toàn bộ quá trình sẽ được Busan ghi lại thành video và hình ảnh, lần lượt công bố trên các kênh trực tuyến chính thức từ ngày 15 tháng 9. Và vừa rồi là những tin tức cập nhật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đồng hành cộng đồng. Quý vị thính giả thân mến, trong quá trình sinh sống tại Hàn Quốc, chắc hẳn là có rất là nhiều người Việt Nam đã từng phải chuẩn bị các loại giấy tờ của Việt Nam để mà sử dụng tại Hàn Quốc, có đúng không ạ? Có thể là giấy khai sinh, giấy kết hôn, bằng cấp, hồ sơ học tập hoặc là một số loại giấy tờ công khác. Và khi làm thủ tục này thì có một cụm từ mà chúng ta có thể là đã từng nghe đến, đó là hợp pháp hóa lãnh sự. Trước đây, để một số giấy tờ công được sử dụng tại nước ngoài, người dân thường phải thực hiện nhiều bước chứng nhận, xác nhận để giấy tờ được công nhận tại quốc gia sử dụng. Điều này đôi khi khá là mất thời gian và cũng khiến cho những người đang sống ở xa Việt Nam gặp phải không ít những khó khăn. Nhưng từ ngày 11 tháng 9 năm 2026, một thay đổi quan trọng đã chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam. Đó là Công ước La Hay năm 1961 về miễn hợp pháp hóa đối với giấy tờ công của nước ngoài, thường được gọi là Công ước Apostille. Vậy Apostille là gì? Trước hết, có thể hiểu đơn giản là một loại chứng nhận được cấp theo Công ước Apostille để xác nhận giấy tờ công có thể được sử dụng tại một quốc gia thành viên khác có quan hệ áp dụng. Điểm đáng chú ý là thay vì phải thực hiện quy trình hợp pháp hóa lãnh sự qua nhiều bước như trước đây, giấy tờ thuộc phạm vi công ước có thể được sử dụng một chứng nhận Apostille do cơ quan có thẩm quyền cấp. Nói một cách dễ hiểu, nếu quý vị có một loại giấy tờ công cần sử dụng ở nước ngoài, thì trong trường hợp giấy tờ và quốc gia đó thuộc phạm vi áp dụng của công ước, thủ tục chứng nhận có thể được đơn giản hóa đáng kể. Đây là điều đặc biệt đáng quan tâm đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài. Ví dụ đối với các bạn du học sinh, trong quá trình học tập hoặc là sau khi tốt nghiệp, có thể có lúc cần sử dụng các loại giấy tờ học tập hoặc là giấy tờ cá nhân được cấp tại Việt Nam. Đối với người lao động, giấy tờ cá nhân hoặc là một số giấy tờ công cũng có thể cần được sử dụng trong những thủ tục liên quan. Hay đối với những gia đình Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc, việc mà chuẩn bị giấy tờ cho các thủ tục về gia đình, học tập hoặc là cư trú đôi khi cũng cần đến giấy tờ được cấp tại Việt Nam. Trong những trường hợp thuộc phạm vi áp dụng của công ước, có thể giúp giảm bớt các bước chứng nhận giấy tờ, từ đó tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân. Và điều mà chúng ta có thể ghi nhớ đơn giản nhất là trước đây việc sử dụng giấy tờ công ở nước ngoài có thể cần qua nhiều bước hợp pháp hóa lãnh sự. Nhưng với công ước Apostille, đối với các trường hợp thuộc phạm vi áp dụng, quy trình này được đơn giản hóa bằng một chứng nhận Apostille. Vậy thì công ước này đã chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 11 tháng 9 năm 2026. Đây là một trong những thay đổi rất là quan trọng đối với những người Việt Nam đang học tập, làm việc và sinh sống ở nước ngoài. Bởi trong tương lai, khi cần sử dụng giấy tờ công giữa Việt Nam và các quốc gia có quan hệ áp dụng, chúng ta có thể thêm một phương thức đơn giản hơn để thực hiện thủ tục. Và nếu như mà quý vị đang chuẩn bị hồ sơ có liên quan đến giấy tờ Việt Nam, đừng chỉ dựa vào thông tin truyền miệng, hãy kiểm tra quy định mới và xác nhận với cơ quan có thẩm quyền để biết chính xác loại giấy tờ của mình cần thực hiện thủ tục nào. Và thông tin về việc triển khai công ước và các quy định thực hiện cũng đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố. Hy vọng rằng những thông tin được chia sẻ trong chuyên mục Đồng hành cộng đồng ngày hôm nay sẽ đặc biệt hữu ích đến cho tất cả quý vị, đặc biệt là đối với các bạn du học sinh, người lao động và gia đình người Việt Nam tại Hàn Quốc, hiểu thêm về một thay đổi mới liên quan đến giấy tờ mà chúng ta có thể sẽ gặp phải trong quá trình học tập, làm việc và sinh sống ở nước ngoài.

Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa. Quý vị thính giả thân mến, ở Busan có một địa chỉ đặc biệt mà chỉ cần nhắc đến tên thôi đã gợi lên rất nhiều những suy nghĩ về chiến tranh và hòa bình. Đó là nghĩa trang tưởng niệm Liên Hợp Quốc tại Hàn Quốc. Đây là nghĩa trang tưởng niệm Liên Hợp Quốc duy nhất trên thế giới, nơi an nghỉ và tưởng niệm những người thuộc lực lượng Liên Hợp Quốc đã hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên. Trên bức tường tưởng niệm ở đây có hơn 40.000 cái tên. Đi qua không gian ấy, người ta có thể cảm nhận rất rõ một điều, rằng hòa bình không phải là một khái niệm trừu tượng. Đằng sau hai chữ hòa bình là những cuộc đời, những mất mát và những ký ức mà nhiều thế hệ phải mang theo. Ngày mai, ngày 21 tháng 9, thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Hòa bình. Chủ đề năm nay của Liên Hợp Quốc là đầu tư cho hòa bình vì mọi người ở mọi nơi, mỗi ngày. Và chỉ một ngày sau đó, ngày 22 tháng 9, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ bước vào phiên tranh luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York. Chủ đề của khóa họp lần này cũng có một cụm từ rất đáng chú ý: khôi phục lòng tin. Vậy

0: hòa bình có liên quan gì đến lòng tin? Và khi Liên Hợp Quốc nói tới một văn hóa hòa bình, họ đang nói đến điều gì? Đặc biệt là một đất nước như Việt Nam từng trải qua rất là nhiều những thập niên chiến tranh, đang đóng góp gì cho nền văn hóa hòa bình ấy? Sau đây thì chúng ta sẽ cùng kết nối với nhà báo Mỹ Trà, đưa tin từ Hà Nội. Xin chào nhà báo Mỹ Trà.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ, xin chào quý vị khán thính giả của đài BEFM tại Busan. Mỹ Lệ vừa nhắc tới một cột mốc rất là đẹp là ngày 21 tháng 9. Nhưng hôm nay, ngày chương trình của chúng ta phát sóng 20 tháng 9 cũng là một ngày đặc biệt trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc. Đúng ngày này 49 năm, ngày 20 tháng 9 năm 1977, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc. Và nếu đặt hai ngày cạnh nhau thì khá là thú vị. Ngày 20 tháng 9, Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc, 21 tháng 9, Ngày Quốc tế Hòa bình và 22 tháng 9, bắt đầu phiên tranh luận chung Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Ba mốc nối tiếp nhau trong 3 ngày và chúng ta có một dịp rất là phù hợp để cùng nhìn lại câu chuyện Việt Nam với hòa bình. Bởi Việt Nam bước vào Liên Hợp Quốc chỉ hơn 2 năm sau khi chiến tranh kết thúc. Khi ấy, ưu tiên lớn nhất của đất nước là khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết, phát triển và từng bước hội nhập với thế giới. 49 năm sau, vị trí đã rất khác. Việt Nam không chỉ là một quốc gia thụ hưởng sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc, mà đã tham gia vào nhiều công việc chung, từ Hội đồng Bảo an, gìn giữ hòa bình, phụ nữ, hòa bình, an ninh cho tới những sáng kiến về y tế, văn hóa và phát triển bền vững. Nhưng theo Mỹ Trà thì điều đáng nói hôm nay không phải chúng ta đã có bao nhiêu nhiệm kỳ hay bao nhiêu sáng kiến. Điều thú vị hơn là qua hành trình ấy có thể nhìn thấy một cách Việt Nam hiểu và thực hành hòa bình.
0: Vâng, chúng ta thường nghe nói hòa bình, còn cụm từ văn hóa hòa bình nghe có vẻ rộng hơn chị ạ. Vậy thì Liên Hợp Quốc hiểu khái niệm này như thế nào ạ?
1: Đúng là rộng hơn nhiều. Năm 1999, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua tuyên bố và chương trình hành động về văn hóa hòa bình. Điểm nhấn rất đáng chú ý là văn kiện lần này không định nghĩa hòa bình đơn giản là lúc không còn tiếng súng. Văn hóa hòa bình liên quan tới cả một hệ thống giá trị và cách con người ứng xử với nhau, tôn trọng sự sống, không sử dụng bạo lực, giải quyết xung đột bằng đối thoại, tôn trọng nhân quyền, bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới, khoan dung với những sự khác biệt, tôn trọng các nền văn hóa khác nhau, thúc đẩy giáo dục phát triển bền vững và tạo điều kiện để mọi người cùng tham gia vào đời sống xã hội. Nói một cách đơn giản hơn, hòa bình không bắt đầu ở bàn đàm phán sau khi chiến tranh xảy ra. Hòa bình phải được xây dựng từ trước đó trong cách chúng ta giáo dục, đối thoại, chia sẻ lợi ích và xử lý những khác biệt. Chính vì vậy, cụm từ đầu tư cho hòa bình mà Liên Hợp Quốc lựa chọn cho Ngày Quốc tế Hòa bình năm nay cũng rất đáng suy nghĩ. Đầu tư cho hòa bình không chỉ là chi tiền cho những phái bộ gìn giữ hòa bình, nó còn là đầu tư cho giáo dục, cho công bằng, cho cơ hội phát triển, cho phụ nữ và thanh niên được lên tiếng, cho những cộng đồng khác nhau có khả năng sống cùng nhau và quan trọng là đầu tư cho lòng tin.
0: Vâng, em rất thích hai chữ lòng tin. Bởi chủ đề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 năm nay cũng bắt đầu bằng câu khôi phục lòng tin. Có phải điều đó cho thấy rằng lòng tin đang là một thứ khá thiếu trong thế giới hiện nay không chị ạ?
1: Có thể hiểu như vậy ạ. Liên Hợp Quốc bước vào khóa 81 trong một thế giới có nhiều xung đột kéo dài, cạnh tranh chiến lược, chia rẽ chính trị, bất bình đẳng, khủng hoảng khí hậu và cả những thách thức mới từ công nghệ, thông tin sai lệch hay trí tuệ nhân tạo. Khi lòng tin suy giảm, các quốc gia khó hợp tác được với nhau. Và khi cộng đồng mất lòng tin, xã hội dễ chia rẽ. Khi các bên tham chiến không còn tin rằng đối thoại có thể đem lại kết quả, thì súng đạn thường sẽ lên tiếng. Vì vậy, khôi phục lòng tin thực ra cũng là một trong những bước đầu tiên để xây dựng hòa bình. Và điều này lại khá gần với một ưu tiên mà Việt Nam từng đưa vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 4 năm 2021. Khi Việt Nam giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an, Việt Nam đã tổ chức một phiên thảo luận mở cấp cao với chủ đề tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực trong thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại để ngăn ngừa giải quyết xung đột. Và điều đáng chú ý nằm ngay ở cách đặt vấn đề, không chờ xung đột bùng phát rồi mới tìm cách dập tắt, mà phải xây dựng lòng tin, tạo đối thoại và phòng ngừa xung đột từ sớm. Và đó chính là tinh thần của văn hóa hòa bình.
0: Vâng, và có lẽ Việt Nam quan tâm đến những vấn đề ấy cũng vì chính mình từng trải qua chiến tranh, đúng không ạ?
1: Mỹ Trà nghĩ đây là một yếu tố rất là quan trọng. Có những chủ đề Việt Nam đưa ra tại Liên Hợp Quốc bắt nguồn từ trực tiếp từ kinh nghiệm của đất nước. Ví dụ rất rõ là bom mìn sau chiến tranh. Chiến tranh có thể kết thúc trên giấy tờ vào một thời điểm cụ thể, nhưng hậu quả của nó có thể tiếp tục hàng chục năm sau đó. Một quả bom chưa nổ còn nằm dưới lòng đất, có nghĩa

0: là một cánh đồng chưa thể canh tác an toàn, một vùng đất chưa thể xây dựng được trường học, và một đứa trẻ vẫn có thể trở thành nạn nhân của cuộc chiến xảy ra trước khi em được sinh ra. Chính vì vậy, khi Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 4 năm 2021, Việt Nam đã thúc đẩy cuộc thảo luận cấp bộ trưởng về khắc phục hậu quả bom mìn và duy trì nền hòa bình bền vững. Và thông điệp thì rất rõ, hòa bình chỉ thực sự bền vững khi những vết thương của chiến tranh được xử lý. Đây là một cách nhìn rất là gần với kinh nghiệm Việt Nam. Và theo Mỹ Trà cũng cho thấy một điều, một đất nước từng là nơi diễn ra chiến tranh có thể biến chính những trải nghiệm đau thương của mình thành bài học phục vụ cho việc xây dựng hòa bình ở những nơi khác.
1: Vâng, từ Busan nghe câu chuyện này, em thấy có một sự tương đồng khá là đặc biệt. Hàn Quốc cũng là một đất nước mang ký ức rất sâu về chiến tranh. Và ở chính Busan, Nghĩa trang Tưởng niệm Liên Hợp Quốc vẫn nhắc người ta mỗi ngày về cái giá của xung đột. Nhưng chị vừa nói rằng, hòa bình không chỉ nằm ở việc nhớ lại chiến tranh. Vậy có lẽ câu hỏi tiếp theo phải là, chúng ta làm gì với ký ức ấy?
0: Vâng, chính xác. Ký ức chiến tranh có thể dẫn tới hận thù, nhưng ký ức cũng có thể trở thành những lời nhắc để thế hệ sau không lặp lại những điều đã xảy ra. Và đó chính là lý do giáo dục, văn hóa và tưởng niệm có vai trò rất lớn. Ở Hà Nội cũng có một biểu tượng rất là thú vị. Năm 1999, cũng chính là năm Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thông qua tuyên bố về văn hóa hòa bình, Hà Nội được UNESCO trao danh hiệu Thành phố vì hòa bình. Một danh hiệu như vậy không có nghĩa là thành phố đã đạt tới trạng thái hoàn hảo. Ý nghĩa lớn hơn là xác lập một khát vọng, xây dựng một nơi mà con người có thể sống an toàn, các cộng đồng có thể cùng tồn tại, văn hóa và giáo dục được coi trọng và những khác biệt được xử lý bằng đối thoại. Và nếu Busan có một không gian tưởng niệm rất đặc biệt về cái giá của chiến tranh, thì Hà Nội, một thành phố từng trải qua chiến tranh, lại mang danh hiệu thành phố hòa bình. Hai hình ảnh ấy đặt cạnh nhau rất là đẹp cho chương trình ngày hôm nay. Bởi văn hóa hòa bình luôn có hai chiều, nhớ để không quên cái giá của chiến tranh và xây dựng để chiến tranh không lặp lại.
1: Vâng, quý vị thính giả thân mến, ngày mai ngày 21 tháng 9, khi thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Hòa bình, tại nhiều nơi tiếng súng vẫn chưa im. Bởi vậy, lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc năm nay, đầu tư cho hòa bình vì mọi người ở mọi nơi mỗi ngày. Có lẽ không chỉ dành cho những nguyên thủ sẽ gặp nhau tại New York, hòa bình không chỉ là ngày tiếng súng ngừng vang. Hòa bình là khả năng con người tiếp tục sống cùng nhau sau những khác biệt. Bởi cuối cùng, một nền văn hóa hòa bình không được xây dựng trong một ngày. Nó được tạo nên bởi những lựa chọn rất nhỏ của tất cả chúng ta, ở mọi nơi, mỗi ngày. Chuyên mục Nhịp cầu văn hóa ngày hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội đã đồng hành cùng với chương trình. Và chúng tôi là Mỹ Lệ từ Busan.
0: Và Mỹ Trà từ Hà Nội xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Quý vị và các bạn quay trở lại với chương mục Cùng Nói Cùng Kết Nối. Quý vị thính giả thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ, trò chuyện cùng với một bạn sinh viên. Đây là bạn mà Mỹ Lệ thấy là tham gia rất là năng nổ trong các hoạt động hỗ trợ các bạn sinh viên tại trường. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện cùng với bạn Huỳnh Trí Kim đến từ Đại học Đông A. Lời nói đầu tiên thì cho phép Mỹ Lệ được gửi lời chào đến Kim cũng như là gửi lời cảm ơn vì Kim đã dành thời gian đến tham dự chương trình. Trước tiên thì Kim có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của mình cũng như là gửi lời chào đến cho quý vị thính giả của chương trình Xin Chào Việt Nam được không nào?
2: Dạ, yeah. Em chào chị Lệ. Và lời nói đầu tiên thì cho phép em xin kính gửi lời chào đến quý vị thính giả đang xem chương trình Xin Chào Việt Nam của Đài Phát Thanh Tiếng Anh Busan. Em tên là Huỳnh Chí Khiêm, hiện tại em đang là sinh viên tại trường Đại học Đông A, khoa Quản trị Du lịch. Em đến từ Việt Nam và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Busan. Ngoài giờ học thì em còn tham gia khá nhiều hoạt động liên quan tới hỗ trợ sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế.
1: Với một vẻ ngoài đầu tiên nha, thì Mỹ Lệ thấy á, Kim sở hữu một ngoại hình mà phải nói là cũng khá là giống các bạn nam người Hàn, một vẻ đẹp và gọi là rất là Hàn Quốc quý vị ạ. Một vẻ ngoài rất là bảnh bao và điển trai luôn. Và hiện tại thì được biết rằng là Kim đang là sinh viên năm nhất của khoa Quản trị Du lịch đúng nào, tại Đại học Đông A. Vậy thì Kim có thể chia sẻ một vài lý do tại sao mà Kim lại chọn theo học ngành này được không nào?
2: Dạ, em cảm ơn chị Lệ đã khen em. Thì thú thật với chị Lệ thì cái ngành quản trị du lịch này, từ nhỏ em không hề có suy nghĩ là lớn lên sau này là mình sẽ chọn chuyên ngành quản trị du lịch. Mà thực ra là sau quá trình mà em trải nghiệm khá là nhiều hoạt động tại trường Đại học Đông A, thì em thấy bản thân mình khá là phù hợp với chuyên ngành này.

0: Và đặc biệt là qua một nhiệm kỳ khi mà làm trưởng ban tổ chức sự kiện của chi hội sinh viên Việt Nam tại trường Đại học Đông A, thì em lại càng thấy bản thân mình là em không biết là bản thân mình có phù hợp với chuyên ngành này hay không, nhưng mà ở đâu đó sâu bên trong em thì em lại cảm nhận là mình thích những cái hoạt động mà liên quan giữa con người với nhau, và những cái việc mà làm việc nhóm hay là giao tiếp thì em cảm thấy là bản thân mình thích những cái điều này. Cho nên là em đã suy nghĩ và tìm tòi đâu là cái chuyên ngành mà nó có thể mà gọi là đúng cái sở thích của mình và nó phát triển thêm cái điểm mạnh của mình. Thế nên là em có phân vân hai chuyên ngành, một đó chính là quản trị du lịch và hai đó chính là truyền thông. Thì sau khi mà tìm tòi và càng sau này thì em lại thấy là bản thân mình lại phù hợp với chuyên ngành quản trị du lịch hơn. Thế nên là em đã chọn nó và tới thời điểm hiện tại thì em cảm thấy nó rất là phù hợp với quyết định này.
1: Wow, với một người mà đứng giữa gọi là ngã ba đúng không nào? Mình có hai lựa chọn, nhưng mà cuối cùng thì Kim cũng đưa ra một suy nghĩ rằng là cho tới thời điểm hiện tại thì con đường mà Kim đang chọn với ngành mà Kim đang học thì là một sự lựa chọn đúng đắn, thì điều đó làm cho Mỹ Lệ cảm thấy rất là vui ở trong lòng. Và được biết rằng là Kim cũng là hiện tại đang là chi hội phó Viện Ngoại ngữ của chi hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Đông A. Vậy thì vai trò này đã mang đến cho Kim những trải nghiệm như thế nào?
0: Chia sẻ thật với chị Lệ thì chức vụ chi hội phó viện ngoại ngữ này thì nó đem lại cho em rất là nhiều thứ. Đầu tiên đó chính là em nghĩ cái điều mà em trân trọng nhất không phải là những thứ mà em nhận được, mà đó chính là cái điều mà cái cảm giác mà em được cho đi nhiều quá chị Lệ. Thì khi mà làm chức này và đặc biệt là em tiếp xúc với lại các bạn tân sinh viên viện ngoại ngữ thì là những bạn này có nhiều hoàn cảnh khác nhau và cái khả năng tiếng Hàn của các bạn cũng khác nhau, và khi đặc biệt là các bạn tân sinh viên khi mà tới thì các bạn lo lắng rất là nhiều thứ và không biết rất là nhiều thứ. Thế nên là em sẽ hỗ trợ các bạn những phần này và em học được một điều, đó chính là sự kiên nhẫn chị Lệ. Tại vì các bạn tân sinh viên các bạn không biết nhiều về văn hóa Hàn Quốc và các bạn rất là lo lắng, cho nên là các bạn hỏi rất là nhiều. Cho nên là em học được sự kiên nhẫn, khả năng xử lý tình huống nè. Và đặc biệt đó chính là cái điều mà em quý nhất, đó chính là cái sự cho đi của em. Tại vì đâu đó là ngày trước em cũng từng ở vị trí đó. Cho nên là em khi mà giúp đỡ các bạn thì em cảm nhận là em đang làm cái điều mà em đã từng nhận được như vậy. Cho nên là em rất là trân quý cái điều này.
1: Khi có chia sẻ rằng là sự kiên nhẫn là điều mà Kim học được thông qua việc mà hỗ trợ cho các bạn sinh viên, và em cũng có chia sẻ một điều rằng là bản thân em là một người giúp đỡ đúng không? Em nhận thấy rằng là trước đây mình cũng đã được giúp đỡ từ mọi người, thì bây giờ đến thời điểm mà bản thân của mình cũng muốn cho đi lại, trao đi những giá trị đó, có đúng không nào? Và ngoài ra thì Kim cũng thực tập tại Văn phòng Hợp tác Quốc tế của Đại học Đông A. Vậy thì công việc tại đây thì giúp cho Kim hiểu ra được những gì và về việc hỗ trợ các bạn sinh viên quốc tế.
0: Ngoài công việc hỗ trợ các bạn sinh viên Việt Nam thì em còn làm tại Văn phòng Hợp tác Quốc tế của trường. Thì thông qua công việc này thì em lại khám phá ra được một điều của bản thân mình, đó chính là em rất là sợ tiếng Anh chị Lệ. Là từ ngày trước, từ nhỏ cho tới năm lớp 10 thì em rất là giỏi tiếng Anh, nhưng mà tuy nhiên thì năm 11, 12 thì em lại chú trọng vào những cái ngành mà mình học để mà thi đại học á chị. Cho nên là em bỏ tiếng Anh một khoảng thời gian đó. Và cho nên là sau một khoảng thời gian thì khi mà tiếp xúc với tiếng Anh thì em có cảm giác đâu đó trong bản thân mình lại sợ tiếng Anh luôn chị Lệ. Em sợ để em chỉ có thể là yes, no thôi. Còn ngoài ra là khi mà nói thì em lại sợ bản thân là phát âm không chuẩn nè, nói người ta không có hiểu. Nhưng mà khi mà thực tập tại Văn phòng Hợp tác Quốc tế thì bản thân mình không có được như vậy. Bản thân mình là bắt buộc là phải nói tiếng Anh. Em cảm giác rất là bức rứt trong người là vì mình làm trên Văn phòng Hợp tác Quốc tế mà mình sinh viên tới mà mình không thể hỗ trợ được bạn thì em lại rất là bức rứt trong người. Cho nên là em đã đăng ký mỗi khóa học giao tiếp tiếng Anh và em học tới đây cũng được là 4 năm tháng rồi, và tới hiện tại thì em thấy được bản thân mình không còn sợ tiếng Anh như trước nữa, và em đã có thể dũng cảm mà em đọc những cái từ tiếng Anh đó. Và hơn nữa thì em còn làm việc bên ký túc xá thì có những sinh viên nước ngoài, như vậy thì mình bắt buộc chỉ có thể sử dụng bằng tiếng Anh thôi. Thế nên là cái khoảng thời gian đó khi mà nói với tại các bạn thì em chỉ sử dụng qua chat GPT, em chỉ thông dịch qua bên đó để cho các bạn nói thôi. Nhưng mà đâu đó thì nó lại mất khá nhiều là thời gian để cho nó phiên dịch. Thế nên là em học những cái câu mà nói đơn giản nè. Ví dụ như là hôm nay là mấy giờ là bạn nên mở cửa cho tôi để tôi điểm danh. Đó, từ đó thì em đã trau dồi thêm được một ngôn ngữ nữa.
1: Tức là thông qua việc hỗ trợ

0: trợ việc thực tập mà Kim cũng nhận ra rất là nhiều điều ở bản thân của mình. Đó là một điều mà Mỹ Lệ thấy cũng khá là trân trọng từ cái việc mà mình được đi hỗ trợ nha. Mà quan trọng là bản thân của mình nhìn lại mình và cảm thấy mình thiếu điều gì và mình được học hỏi thêm từ những điều đó. Là mình đang trong quá trình gọi là nâng cấp bản thân và phát triển bản thân mỗi ngày, đúng không nào? Và thật ra là Mỹ Lệ thấy rằng là khi mà được làm việc ở văn phòng hợp tác quốc tế, tức là môi trường, mình sẽ được giao tiếp với rất là nhiều các bạn đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Nên là việc mà sử dụng tiếng Anh thành thạo cũng là mở ra cho mình rất là nhiều cơ hội, đúng không nào? Và vậy thì trong quá trình hỗ trợ các bạn sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia như vậy, thì có điều gì khiến cho Kim cảm thấy khá là thú vị ở các bạn đó không? Có trường hợp nào mà cảm thấy khá là vui, hoặc là có những cái điều gì khiến cho Kim cảm thấy là đáng nhớ? Một kỷ niệm đẹp nào khó hay không?
1: Nếu vậy thì em kể cái công việc mà em đang làm quản sinh ký túc xá. Thì là mình sinh sống và làm việc tại một đất nước khác, một đất nước xa quê hương. Nhưng mà tuy nhiên khi mà gặp các bạn thân sinh viên và đặc biệt là sinh viên Việt Nam, thì khi điểm danh đó, thì em tới em điểm danh các bạn, thì lúc đầu thì các bạn hơi e dè và chỉ chào em thôi. Nhưng mà thời gian sau đó thì các bạn thân với em rồi. Xong thì mỗi lần mà em lên cái tầng đó, cái dãy đó để mà điểm danh, thì là các bạn mở cửa ra và chào và nói chuyện và giỡn với em luôn. Cho nên là em cảm giác là thấy rất là thú vị ở phần này. Và hơn nữa đó chính là mỗi thứ hai thì em có đi kiểm tra vệ sinh phòng các bạn, thì là em sẽ trực tiếp vào phòng các bạn và kiểm tra. Thì khoảng thời gian đó thì em có thể là trực tiếp tiếp xúc với lại các bạn, em có thể là hỏi thăm các bạn nè. Các bạn tân sinh viên mới qua thường thì em sẽ hỏi là các bạn cảm nhận như thế nào Hàn Quốc ra sao, có thấy màu hồng hay không, hay là có khó khăn như thế nào, thì các bạn có thể hỏi em. Đâu đó thì em sẽ giúp đỡ các bạn một phần nhỏ để cho các bạn cảm giác là nó sẽ đâu đó là ấm áp hơn một xíu khi mà xa nhà, xa ba mẹ. Cũng có thể là có những cái bạn mà lần đầu tiên mới xa nhà hả chị Lệ? Cho nên là em rất là quý cái khoảng thời gian đó. Tại vì khi mà làm chi hội phó viện ngoại ngữ này, thì lúc trước thì chỉ có OT là em OT á chị, OT lễ chào đón tân sinh viên là em có thể trực tiếp gặp các bạn thôi. Nhưng mà khi làm ở quản sinh ký túc xá này thì em có thể trực tiếp tiếp xúc với toàn bộ các bạn luôn. Mà có thể nói là mỗi ngày em đều đi điểm danh và gặp gỡ các bạn và nói chuyện trực tiếp. Khi mà buổi lễ OT mà gặp các bạn á, thì là nó là một cái buổi là truyền đạt thông tin và nó hơi hướng hành chính, cho nên là mình không có thể nào mà thân thiện quá được. Thế nên là khi mà đi điểm danh như thế này, em thân thiện và chào hỏi các bạn đó, và em dặn dò các bạn là những thông tin nào quan trọng hay là những cái cách mà sinh sống tại Hàn Quốc sẽ giúp đỡ được nhiều cho các bạn. Em cũng thấy rất là vui ở phần này.
0: Gọi là việc mà mình tiếp xúc gần gũi hơn với đời sống của các bạn, đúng nào? Biết được là các bạn có những khó khăn nào, có những điều gì cần hỗ trợ, mình sẽ theo dõi một cách sát sao hơn. Và khi mà mình theo dõi gần như vậy thì đôi khi mình lại cảm thấy có rất là nhiều điều nhỏ bé nhưng mà nó lại giản dị, nhưng mà nó lại rất là thú vị ở mỗi bạn luôn. Mỗi bạn sẽ mang đến cho mình một câu chuyện thú vị khác nhau. Và ngoài ra thì Kim còn là một người mà cũng đa năng quý vị ạ. Ngoài ra thì Kim cũng từng là dẫn MC đứng trên sân khấu nói chuyện với dẫn một sự kiện, một chương trình như vậy. Thì công việc này thì đòi hỏi cũng khá là nhiều những kỹ năng. Vậy thì từ đâu mà khiến cho Kim lại yêu thích công việc trở thành một MC đứng trên sân khấu để dẫn dắt một chương trình, một sự kiện?
1: Nếu như mà nói thì là một cái bước ngoặt đầu tiên, đó chính là vào năm 2024 em được chị trưởng ban tổ chức sự kiện của nhiệm kỳ đó tin tưởng và giao cho em nhiệm vụ, đó chính là dẫn chương trình đại hội âm nhạc. Thì rất là may mắn là lần đó là người đồng hành cùng với em đó chính là chị Lệ đang ngồi ở đây. Và em cùng chị Lệ đã giúp đỡ em rất là nhiều trong cái khoảng, tại vì đó là lần đầu, không phải là lần đầu nhưng mà là lần đầu tiên tại Hàn Quốc mà em dẫn một sự kiện lớn như vậy. Thì chị Lệ là một người có kinh nghiệm rất là nhiều, cho nên là hỗ trợ em rất là nhiều thứ và dạy cho em rất là nhiều điều luôn. Thì là qua cái sự kiện đó là đánh dấu một cái bước ngoặt là cái nghề MC. Và sau đó là những cái sự kiện tới là em đã được chị trưởng ban đó và tin tưởng và giao cho em nhiệm vụ nữa. Và đặc biệt đó chính là một lần khi mà em làm MC tại chùa gần trường á chị. Thì là em được cái cô sư cô đó dạy như thế này, thì là nói em là em có một cái giọng trời phú, rất là ấm áp, rất là truyền cảm, nhưng mà vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Thế nên là nếu như mà có cơ hội thì là cô sẽ mời con làm dẫn chương trình ở chùa của cô, kiểu như vậy. Tại vì MC đó chính là linh hồn của cả buổi lễ. Và cái câu này đó chính là một câu tâm đắc của em khi mà sau này em dẫn

0: sự kiện, hoặc là nói cho những hậu bối của em sau này, thì em luôn nói với các bạn đó chính là MC đó chính là linh hồn của cả buổi lễ. Thế nên là mình mượt thì cái chương trình đó mới suôn được.
1: Vâng, và ngoài ra thì Kim còn từng làm thực tập tại khách sạn nè, cũng như là làm thông dịch viên tại một phòng khám nha khoa. Vậy thì công việc này giúp cho Kim phát triển bản thân hơn như thế nào?
0: Đầu tiên thì là phải nói tới công việc khách sạn, là vào hè trước thì em có đăng ký làm intern ở khách sạn. Thì công việc intern tại khách sạn thì đây giống như là một cái công ty mà để cho em thực tập những cái gì mà em đã học trên trường lớp và ứng dụng vào nó. Thì thật sự khi mà mới vào khách sạn thì nó có quá nhiều từ vựng mà em không biết chị là. Dạ, tại vì cái trong, mặc dù là tiếng Hàn thì em đã trau dồi rất là nhiều và em từng làm tại văn phòng tại quốc tế rồi, nhưng mà khi vào một cái công ty mà nó ở một cái lĩnh vực khác như vậy thì cái tiếng Hàn của em quá nhiều từ vựng mà em không thể biết được. Dạ, thế nên là em phải về em và em lấy giấy ra và em phải học từng từ vựng là cái này là như thế nào. Xong rồi là khi mà vào khách sạn thì em lại học, cái mà em học nhiều nhất đó chính là cái cách để mình giao tiếp giữa giữa đồng nghiệp với nhau. Dạ, giữa đồng nghiệp với nhau là mình nên giao tiếp như thế nào, nó sẽ không có quá thân thiện như là khi mà mình ở trên văn phòng hay là ở ngoài đời sống, mà là mình phải gọi nhau một cách rất là, gọi là nó rất là hành chính. Phải gọi là hành chính là mình phải gọi nhau là phải xưng niêm với
1: đúng
0: nhau.
1: Rồi. Dạ. Trong tên là phải có tên niêm.
0: Dạ, với lại là mình không có gọi thẳng tên mà mình gọi họ thôi chị là
1: kính ngữ.
0: Dạ. Và với lại là em rất là ấn tượng với lại là những nhân viên ở đó là lúc nào chỉ 0,1 giây thôi là họ đã có thể cười lên rồi chị lại. Đây là một điều rất là hay mà em phải học. Tại vì trong ngành dịch vụ đây là một điều rất là cần thiết, là mình làm cho khách hàng của mình là cảm giác là gọi là hài lòng khách hàng đó chị Lệ. Thế nên là điều này em đang cố gắng học rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì là công việc nha khoa. Khi mà đăng ký vào nha khoa này á, em tìm hiểu rất là nhiều, mà khi tìm hiểu tới lĩnh vực này thì em thấy là khi mà làm lĩnh vực này thì không chỉ là mình chỉ hỗ trợ các bạn sinh viên ở trong lĩnh vực nha khoa không, mà mình còn có thể giúp các bạn là đặt lịch hoặc là hệ thống tất cả những cái bệnh viện ở ở Busan có, và mình có thể hỗ trợ gửi các bạn đi được luôn. Ví dụ như là các bạn đau ốm, bệnh tật hay là những cái vấn đề khác mà các bạn liên hệ cho em, đặc biệt là các bạn viện ngoại ngữ là liên hệ cho em rất là nhiều về vấn đề là đi bệnh viện, là bệnh viện nào là có người Việt hỗ trợ. Nhưng mà em thì không có làm trong cái lĩnh vực này, em chỉ biết một hai cái bệnh viện là có người Việt hỗ trợ thôi. Thế nên là khi mà gửi các bạn đi á, thì là nhiều khi là cái người Việt ở đó không có trực nữa, cho nên là các bạn lại uổng công đi một lần. Như vậy, cho nên là em tìm hiểu xem là em tìm hiểu rất là nhiều về bệnh viện, là bệnh viện nào là sẽ có hỗ trợ người Việt. Đó. Thế nên là khi mà tìm hiểu tới cái lĩnh vực này thì em thấy là mình có thể hỗ trợ cho nhiều bạn sinh viên hơn thông qua cái việc này. Đầu tiên đó chính là về nha khoa thì là em có thể biết được tất cả mọi thứ để mà có thể gửi các bạn đi. Đó. Và hơn thế nữa là em có thể gửi các bạn đi qua những cái lĩnh vực khác. Đó, thế nên là em có thể giúp được nhiều bạn sinh viên hơn nữa, cho nên là em rất là thích cái công việc này. Dạ.
1: Và như là lúc ban đầu mà Kim có chia sẻ rằng là khi mà thực tập ở ở khách sạn đúng không nào, thì dạ, chị cũng cảm thấy rằng là môi trường gọi là một cái văn hóa làm việc tại môi trường công ty, và đặc biệt là Kim cũng có chia sẻ rằng là sự khác biệt khi mà mình vào trong một môi trường mới thì mình cần phải học từ vựng. Yeah. Mình phải học từ vựng chuyên ngành của môi trường đó. Yeah. Mình học cách giao tiếp cũng như là sử dụng làm sao để cho phù hợp với không gian văn hóa của môi trường đó. Và đặc biệt là Kim có chia sẻ giống như là trong ngành dịch vụ thì mình phải luôn có một gương mặt gọi là thân thiện nè, luôn tươi cười nè, để cho khách hàng của mình sẽ cảm thấy rất là thoải mái và vui khi mà được nói chuyện tiếp xúc với bản thân của mình, đúng không nào?
0: Yeah.
1: Và chị cũng thấy rằng là thông qua những hoạt động mà Kim đã làm thì bản thân Kim là một người rất là năng nổ, gọi là luôn luôn không ngừng khám phá bản thân của mình để tìm ra được bản thân mình muốn điều gì thật sự và mình cần phải học hỏi thêm điều gì. Đó là một trong những nguồn năng lượng mà Mỹ Lệ nghĩ là chị cũng sẽ phải học từ Kim rất là nhiều để có thể là thích nghi, dù là mình vào trong bất kỳ một môi trường, một hoàn cảnh nào, mình cũng có thể là thích nghi với nó.
0: Yeah.
1: Mình không sợ một vấn đề nào cả, mà mình học hỏi để phát triển bản thân, đúng không nào?
0: Yeah.
1: Và ngoài ra thì khi mà tham gia nhiều công việc, nhiều nơi như vậy, thì làm như thế nào để mà Kim có thể cân bằng được giữa việc học tập cũng như là các công việc

0: hoạt động như vậy?
1: Dạ, thì đây cũng là một việc mà thông qua nhiều hoạt động như vậy mà em đã tích lũy thêm một cái kinh nghiệm, đó chính là khả năng điều chỉnh thời gian của bản thân mình, quản lý thời gian của mình. Phải nói vào kỳ trước đi, mới đây thôi là vào kỳ trước.

0: em đã bắt đầu, đầu tiên đó chính là em kế hoạch lại toàn bộ cái những công việc mà em đang làm. Sau đó là em ưu tiên việc nào trước, việc nào sau, và em xử lý từng việc một. Tới khi xử lý xong thì em mới đi ngủ, mới nghỉ ngơi. Tại vì em nghĩ là nếu như mà mình không xử lý nó đi thì là ngày mai nó lại dồn thêm nữa, là nó có quá nhiều việc hơn nữa mà mình phải xử lý. Và dần dần thì tích tụ lại thì bản thân mình lại càng stress và càng mệt hơn nữa. Cho nên là từ đó em đã chắt lọc ra được một điều, đó chính là mình bắt buộc là phải, việc ngày hôm nay là mình phải xử lý ngay trong hôm nay.
1: Mình sẽ phải á, khi mà mình đảm nhiệm quá là nhiều công việc, mình có rất là nhiều công việc cần phải xử lý, thì mình cần phải gọi là mình list ra những cái việc nào nên ưu tiên làm trước, việc nào nên ưu tiên làm sau, học môn nào trước, học môn nào sau, để có thể
0: Dạ.
1: kiểm soát được một cách tốt nhất mà cân bằng nhất cho tất cả mọi thứ, đúng không nào?
0: Dạ.
1: Và ngoài ra thì Kim hiện tại đang là sinh viên ngành quản trị du lịch. Vậy thì Kim có nhận thấy rằng là ngành du lịch ở Hàn Quốc thì có những cái cơ hội như thế nào đối với các bạn sinh viên quốc tế và đặc biệt là các bạn sinh viên Việt Nam?
0: Dạ. Thì em xin chia sẻ trải nghiệm cá nhân của em. Thì ngày trước khi mà em mới du học sang Hàn Quốc thì là em hỏi những anh chị tiền bối của em, thì là tại vì khi mà ở Việt Nam á, là em đã có cái suy nghĩ là em mong muốn được làm việc tại Hàn Quốc chị Lệ, là sau này khi mà em học xong, em tốt nghiệp xong là em phải xin việc tại Hàn Quốc. Tại vì mình đã học ở đất nước đó thì là em muốn thử làm việc tại đất nước đó, nếu như mà không phù hợp thì em sẽ về nước và làm những cái đường lối khác nhau mà em sẽ tìm sau. Nhưng mà khi mà em hỏi những tiền bối phía trước thì là toàn là những anh chị mà nói là cho dù bạn có giỏi như thế nào thì bạn cũng không thể nào mà làm ở Hàn Quốc. Tại vì người Hàn người ta còn đang thất nghiệp tràn lan kia kìa, làm sao mà bạn cạnh tranh nổi. Xong rồi là có một cái anh làm chung với em, anh nói là anh nghĩ là mày sẽ không thể nào mà có thể làm việc tại Hàn Quốc đâu. Là mày, nếu như mà mày đã xác định, mày chỉ nên xác định một trong hai con đường như thế này thôi. Một là mày học thật là giỏi và mày sẽ nghĩ tới là F5, nghĩ tới visa F5 và mày ở lại Hàn Quốc. Mày hãy đăng ký những cái ngành mà dễ đổi visa như là kỹ thuật chẳng hạn. Hoặc là một cái con đường đó chính là mày về Việt Nam. Mày về Việt Nam xong rồi làm. Thế nên là mày phải tích lũy tiền, đi làm tích lũy tiền đó xong rồi về Việt Nam. Thì em lại không thích như vậy. Tại sao mình không thể nào mà làm cả hai việc cùng lúc, là mình vừa học giỏi và mình cũng vừa làm việc giỏi, và mình tìm cái cơ hội nào đó để mà mình ở lại Hàn Quốc chẳng hạn. Cho nên là em bỏ ngoài tai những cái lời như vậy và em tìm hiểu, và đặc biệt đó chính là chị hội trưởng nhiệm kỳ trước đã đậu vào một cái công ty, trong khi là vừa mới tốt nghiệp thôi là đã đậu vào một cái công ty rồi. Thế nên là nó lại nung nấu đâu đó trong em là có thể là sau này mình cũng sẽ có cơ hội như vậy. Thế nên là em nghĩ là khi mà có cơ hội thì mình bắt buộc mình phải nắm bắt nó. Thế nên là em luôn suy nghĩ như thế này, là cái cơ hội nó đến với mình vào cái thời điểm đó, là cái đúng cái thời điểm đó là nó nên đến với mình. Cho nên là mình bắt buộc là mình phải gắng nắm giữ nó. Thế nên là kỳ vừa rồi thì em đăng ký vào intern, em suy nghĩ rất là nhiều, em đắn đo rất là nhiều. Là bản thân mình tiếng Hàn mình còn chưa đủ tự tin để mà mình giao tiếp với lại mọi người ở đời sống sinh hoạt bình thường. Và bây giờ là mình lại xin vào một cái công ty, nếu mà mình làm không giỏi thì là ảnh hưởng tới trường, ảnh hưởng tới mọi người phía hậu bối phía sau nữa. Nhưng mà em suy nghĩ đắn đo thì em lại quyết định đăng ký chị Lạ. Là em suy nghĩ là khi mà mình đăng ký lại có thêm một cái cơ hội đó mà mình tiếp xúc với một cái môi trường mới, hơn là mình ngồi đây và mình lo sợ những cái điều mà nó chưa có tới. Thế nên là em đã đăng ký và vào vào khách sạn đó, và đúng thật là tương lai phía trước luôn luôn là chờ đợi mình, là lúc nào cũng vậy. Dạ.
1: Tức là mình không cần phải quá là lo lắng rằng là tương lai sẽ ra sao
0: Dạ.
1: và có thực sự là mình có thành công hay không. Thực ra thì
0: Dạ.
1: tương lai thì không ai biết được, đúng không nào?
0: Dạ.
1: Nên là mình chỉ biết là hiện tại mình cần tập trung cho bản thân của mình. Những cơ hội nào tới thì mình sẽ nắm bắt, cố gắng nắm bắt hết sức có thể. Nếu như mà cái nào mà mình đậu rồi thì coi như là bản thân của mình phù hợp. Còn nếu như mà cái nào mình cảm thấy là mình có thể là thất bại, nhưng mà thất bại thực ra nó cũng không quan trọng bằng việc là mình từ bỏ nó.
0: Dạ đúng rồi chị.
1: Nên là mình cứ cố gắng phấn đấu. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn Kim rất là nhiều vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự chương trình cũng như là chia sẻ những câu chuyện cũng như là hành trình mà em phát triển bản thân từ một cậu sinh viên theo học lớp học tiếng cho đến hiện tại đã trải qua rất là nhiều thứ, nhưng mà bản thân của Kim luôn không ngừng nỗ lực để tiến về phía trước, luôn trên chặng đường khám phá bản thân của mình và không ngừng phát triển bản thân. Đó là điều mà Mỹ Lệ cũng cảm thấy.

0: rất là hay, và cảm ơn Kim rất là nhiều vì đã chia sẻ câu chuyện của mình đến cho quý vị thính giả.
1: Dạ, em cảm ơn chị Lệ. Tạm biệt quý vị thính giả.
0: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Quý vị đừng bỏ lỡ số nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.